Ева. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Сьогодні зорі співпали, і ми літали з тобою всю ніч. Сьогодні нас не відпускали зі своїх обіймів неоні вогні. Неоний дим, лаймовий джин, прискорює пульс наших судів.

0: 101.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА ФМ. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще. Краще для тебе. Hey, Fonzie.

Ева. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

собою і тому борю. Починаємо з ньому тепору, усі бадьори та на дозорі. Туди-то, і туди-то, туди.

FM. Присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо, якийсь дур.

0: спочатку ти любиш себе, потім ти любиш світ, потім світ любить тебе. Люби себе.
1: Добрий ранок на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду.
3: Про погоду
0: на ТВА ФМ.
4: «21 вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни, Новоселиця – плюс 16, плюс 18.
5: Кельменці.
4: Хотин – плюс 15, плюс 18. Герца – плюс 16, плюс 18. Глибока – плюс 15, плюс 16. Заставна – Кіцмань – плюс 15, плюс 19. Сторожинець – плюс 16, плюс 17. Путила – плюс 12, плюс 12. Вижниця – плюс 12, плюс 23. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 18, а нічна – плюс 16 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 45%. Вітер – до 6 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, можливий дощ. Нічна температура – плюс 16 градусів Цельсія, а денна – плюс 18. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 12, а денна – плюс 11 градусів Цельсія.

0: про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овене, не втрачайте шанс почати або розширити свою справу, завести корисні зв'язки, обговорити з партнерами перспективи. У особистому житті понеділок може стати днем позитивних змін, але в суботу несподівано повернуться старі проблеми. Це поворотний момент в близьких стосунках, доля яких залежить від вашого такту і терпіння. Сприятливі дні 24-27, несприятливі 21 число. Телець. Якщо відразу на початку тижня увійдете до потрібного ритму, то встигнете зробити багато. Всередину несподівано відкриються цікаві перспективи. Від пропозицій не відмовляйтеся, на досягнутому не зупиняйтеся. Романтичний і мріливий настрій до вихідних зміниться потребою в активнішому і динамічнішому розвитку подій. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 22 число. Близнюки. На вас чекає багато різноманітних подій. Приготуйтеся швидко змінювати плани, залежно від обставин. Зашкодити вашим успіхам може тільки надмірне емоційне ставлення до того, що відбувається. Починайте діяти рішуче одразу від понеділка. У вихідні вдовольняйте свої бажання, але дотримуйтеся міри. Сприятливі дні 23-27, несприятливі 25 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для поїздок і розширення особистих перспектив. Трохи егоїзму не зашкодить, проблемами родичів займетеся пізніше. Починати нові справи можна в середу. Від п'ятниці фінансова сторона справ може завдати проблем. У неділю можлива зустріч і знайомство з цікавою людиною. Сприятливі дні 22-25, несприятливих немає. Лев. Висловлення енергії, рішення матеріальних питань пройде сприятливіше в першій половині тижня. Можлива прихована протекція доброзичливо настроєних до вас осіб. Особисті стосунки можна налагодити в середу. Нічого особливого не робіть, просто надайте можливість близькій людині про вас потурбуватися і будьте відверті в своїх почуттях. Сприятливі дні 21-24, несприятливі 25 число. Діва. Покличте на допомогу свою розсудливість, інакше деякі зміни можуть серйозно порушити ваш душевний спокій, відокремлювати важливе від другорядного. Відкривається багато можливостей, але самотужки ви мало чого доб'єтеся. Аналітичні здібності знадобляться вам у середу, аби повернути ситуацію в потрібному напрямі. Сприятливий день 21, несприятливий 22 число. Терези. Найважливіше завдання – спробуйте вирішити в понеділок. І в діловому, і в особистому житті є шанс досягти успіху і того, чого ви прагнули. Але буде потрібна витримка, щоб не наговорити зайвого і зберегти стабільні стосунки вдома і на роботі. У вихідні буде корисно зайнятися зміною іміджу. Сприятливий день 27, несприятливий 22 число. Скорпіон. Можливі зміни з розряду тих, які відчуваються як доленосні. Зустрічі і розставання можуть призводити до кардинальних змін у житті. Поїздки і відрядження розширять ваші перспективи і принесуть вигідні знайомства. В п'ятницю і суботу конфлікт з партнером може призвести до розриву стосунків. Сприятливі дні 21-26, несприятливі 23 число. Стрілець. Ви на порозі приємних змін. Мрійте, генеруйте ідеї, розширюйте коло корисних зв'язків. Все це може стати в нагоді. Сім'я зараз є вашим оплотом, але і ви в свою чергу не забувайте проявляти знаки уваги близьким. У середу можна вирішувати питання придбання нерухомості або реконструкції житла. У вихідні відпочиньте від справ. Сприятливий день 25, несприятливих немає. Козоріг. Можливі матеріальні надходження або ділові пропозиції з хорошою перспективою. Всереду зверніть увагу на зміни в оточенні, скористайтеся шансом відновити стосунки або проведіть з близькою людиною вечір у приємному місці. Придбання, зроблені цього дня, надовго стануть джерелом позитивних емоцій. Сприятливий день 22, несприятливий 26 число. Водолій. Перевантажень, нервових і фізичних, уникнути не вдасться. Але якщо хочете задовільнити свої амбіції, то готуйтеся добре потрудитися. У коханні не втратьте шанс. Дайте зрозуміти коханій людині, що ви про неї пам'ятаєте і будуєте плани на майбутнє. Зі всіма важливими питаннями розберіться до вихідних, щоб потім не відмовляти собі в задоволеннях. Сприятливі дні 21-23, несприятливі 24 число. Риби. Якщо у вас є серйозні наміри, то не відкладайте їхні втілення. Можливо, ненормова робота, нові ділові пропозиції. Не відмовляйтеся, краще нічого не планувати, а просто перебувати у вирі подій. Неділю корисно провести на свіжому повітрі. Звертайте увагу на сни, прикмети, можете одержати відповідь на важливе запитання. Сприятливий день 27, несприятливий 25 число.
3: Соціальна реклама.
4: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15-18. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Соціальна реклама.

0: Що чекає на Україну цієї зими та які рішення потрібні для протистояння новим загрозам? Члени Ради безпеки Київського безпекового форуму, голова КБФ Арсеній Яценюк, колишній директор ЦРУ генерал Девід Петреус, колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України посол Курт Волкер та директор Європейського офісу КБФ Марцін Бужанський обговорили ситуацію на фронті, нові загрози з повітря, подальшу підтримку партнерів і шляхи послаблення спроможності Росії продовжувати війну.
1: Коли я був старшим командувачем, я не керував окремими боями. Я не сидів, дивлячись на зображення з дрона і керуючи діями, як це роблять у фільмах. Ваше завдання – допомагати цим силам досягти успіху, втілити в життя концепцію, яку для них визначив командувач. А зараз це, по суті, утримувати кожен клаптик території, який тільки можна, за винятком тих місць, де це нерозумно через особливості поля бою, і змусити росіян заплатити надзвичайно високу ціну за ті незначні здобутки, яких вони досягають, а також використовувати можливості для відвоювання територій. І, звісно, Україна проводить контрнаступальні операції, але перш за все робити все можливе, щоб забезпечити виживання тих військ, які перебувають на передовій.
0: У центрі розмови – посилення санкційного тиску на Росію, використання заморожених російських активів на користь України та інтеграція України до Європейського військово-промислового комплексу.
2: Як Україні вижити в цей період, щоб ми змусили Путіна опинитися в такому становищі? Я б додав лише вислів, які ми вживаємо у Сполучених Штатах. Найкращий захист – це хороший напад. І Україна має бути не лише стійкою в обороні, а й наступати. Я щойно провів 3 дні в Одесі. Порт закритий, на воді немає суден, росіяни атакують портові споруди кабами. Тому зараз вони здебільшого не функціонують. Путін все ще може здійснювати морські перевезення. У нього все ще є кораблі в Чорному морі. Він не збирається поступатися і дозволяти Україні відновити судноплавство, якщо тільки у нього не буде для цього причини. Тому я вважаю, що Україні потрібно почати переслідувати кожне російське судно в Чорному морі, щоб змусити Путіна сказати: «О, у нас, можливо, є проблема».
0: Під час зустрічі КБФ також анонсував відкриття свого європейського офісу у Брюсселі. Його мета – зміцнення співпраці між Україною, ЄС та євроатлантичною спільнотою, розвиток стратегічного партнерства і оборонних інновацій. До слова, як повідомив Арсеній Яценюк у соцмережах, поїзд, яким генерал Петреус повертався з України, потрапив під російський обстріл. Як наголосив політик, такі варварські дії Путіна ще більше мотивують наших союзників допомогти Україні виграти війну. Палата представників США підтримала законопроєкт сенатора Лінсі Грема щодо масштабного посилення санкцій проти Росії. Нові обмеження спрямовані проти оборонного та енергетичного секторів агресора, його тіньового флоту, а також найбільших покупців російських нафти і газу. Наскільки нищівним для Кремля буде цей економічний удар, який ще називають пекельними санкціями, та як він обмежить ресурси Москви для ведення війни? Голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк в ефірі «Апостроф ТВ» проаналізував наслідки американського рішення.
3: Чи потрібен нам цей законопроект? Так, він нам потрібен, як один з елементів тиску на Росію. Хоча би по тій простій причині, що це буде один з перших актів. Некоректно, я скажу, тому що попередній санкційний пакет був минулому році, тоді, коли були введені санкції проти Роснефті і російського Лукойла. Тобто, фактично, це буде друге рішення чинної американської адміністрації щодо запровадження санкцій, ну, там не тільки проти Росії, там в тому числі і проти Ірану.
4: Так.
3: А точніше, по відношенню до тих країн, які будуть купувати нафту і в Ірану, і в Росії. Дискусія там зараз йде про те, що Трамп може отримати додаткові широкі повноваження, але це не означає, що він обов'язково запровадить ці санкції проти Росії. Тому ще раз відповідаю на ваше запитання. Чи зробить це так, щоб Росія сіла за стіл реальних переговорів? Тому що ніколи з Україною вона не вела реальних перемовин. Ні. Це не так. Чи потрібно нам це? Нам це потрібно для того, щоб американський політичний істеблішмент показав свою готовність допомагати Україні.
0: Окремо політик розібрав так зване енергетичне перемир'я, яке Кремль намагається використати як важіль для зняття санкцій. Житель Недобоївської громади, старший сержант Віталій Головко, отримав високу державну нагороду. Орден Данила Галицького. Військовослужбовець прикордонної бригади «Помста», відзначений за мужність, професіоналізм та бойові заслуги. Нагороду особисто вручив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський. Віталій Головко розробляв та модернізував боєприпаси для безпілотників, а також організував майстерні, де виготовили понад 5 тисяч пристроїв дистанційного мінування та тисячі модернізованих боєприпасів. Завдяки цій роботі українські екіпажі БПЛА уражали техніку, засоби зв'язку та пости РЕБ російських військ на різних напрямках фронту. Якою буде зима для чернівчан цього року та як місто готується до опалювального сезону? Саме це актуальне питання стало однією з головних тем традиційної щомісячної прес-конференції міського голови.
4: Дійсно, у нас пріоритетних тем це підготовка міста до зимового періоду опалювального і за завдання міста і чиновників всіх підготуватися, щоб люди були із водою, із опаленням і підготуватися до можливості будь-чого, тобто від блекаута до якихось аварійних ситуацій.
0: За словами мера, більшість котелень міста вже готові до опалювального сезону. Крім того, у Чернівцях підготували резервні джерела живлення на випадок аварійних ситуацій.
4: З 91 котельні вже готові 86, це складає 95%, але до кінця вересня вони вже будуть вже готові на 100%. Так само, якщо ми говоримо за резервне живлення, ну це зима не є першою, тобто ми ще готувалися в 22-му році. Практично ще і раніше, зараз усі котельні забезпечені резервним живленням, і перевірили всі генератори, тобто вони всі працюють. Є генератори, які у нас є на запасі, бо в цю зимку дуже багато генераторів виходили з ладу, і тому вже є деякі є резервних генераторів, до ті, які, можливо, вийдуть з ладу.
0: До зимового періоду, каже Роман Клічук, також підготували заклади медицини та освіти.
4: По соціальній сфері, по медицині у нас є 9 закладів охорони здоров'я, вони забезпечені всі генераторами. Так само деякі у лікарні, ви бачили, в Цитанівській лікарні, в іншій, ми встановили батареї сонячні, тобто для страхування і для економії коштів на електроенергії. Також, якщо взяти освітню сферу, це понад 85 освітніх закладів вже готові до опалювального сезону. Тут ще є короткий там період, там за місяць, думаю, вже буде 100%. Пункти обігріву теж вони були законсервовані. Це на базі шкіл, закладів культури, медицини, ЦНАПів, і в будь-який час ми просто зможемо їх відкрити.
0: Скандальний обід для школярів у Чернівецькому ліцеї номер 9 викликав хвилю обурення в соцмережах та публікацій у медіа. Після цього інциденту обласна військова адміністрація ініціювала перевірку їдальні цього та інших навчальних закладів, аби переконатися у належному приготуванні та подачі страв. Як розповіла заступниця начальника Чернівецької ОВА Оксана Сакрієр, у 9-му ліцеї їжу не готують. Готові страви сюди постачає приватний підприємець, який надає такі послуги ще кільком навчальним закладам. Саме до постачальника і виникли претензії.
5: Що нами було встановлено, ми обіцяли чесно, що ми це озвучимо відповідно до акту і переходимо до тих порушень, які були знайдені на той момент. Дуже важливо це підкреслити, адже станом на сьогодні все виправлено. Перше, система ХАСМ була формально заявлена організатором харчування, однак фактично не забезпечувала належне функціонування системи управління безпечності харчових продуктів. Харчоблоки за адресою місто Чернівці, вулиця Леся Українки, 29 та вулиця Красняна, 2 перебували у незадовільному стані.
0: Після виявлення порушень склали відповідний акт і зобов'язали постачальника їх усунути, додає Оксана Сакрієр.
5: Уже робоча група моніторингу, яка була створена головою Чернівецької обласної державної адміністрації, ми констатували виправлення і значні покращення за системою ХАСП. Система ХАСП є ключовою для нас, адже вона забезпечує фактично безпеку харчування наших дітей.
0: В ОВА запевняють, що ситуацію і надалі контролюватимуть, а за дотриманням вимог щодо харчування школярів стежитимуть. У Чернівцях проведуть благодійний гаражний розпродаж на підтримку майбутнього центру турботи для молоді з ментальною інвалідністю, приміщення якого постраждало через ракетний удар по Чернівцях минулого року. Нагадаємо, тоді були пошкоджені дах, задня стіна фасаду, вибиті вікна та зруйновані комунікації. У зв'язку з цим громадська організація «Любов, яка лікує» була вимушена відкласти відкриття центру та терміново шукати кошти для усунення наслідків атаки. Благодійний гаражний розпродаж проведуть на території майбутнього центру. Присутні зможуть придбати предмети інтер'єру, посуд, книги, конструктори та інші речі. А виручені кошти спрямують на відновлення приміщення. Долучитися до акції можна буде і передавши упродовж цього тижня речі для розпродажу. Відбудеться захід 19 і 20 вересня з 11 до 19 години за адресою вулиця Головна, 245. У Вижанці стартував міжнародний проект «Брідж разом», спрямований на посилення спроможності громадських організацій та підтримку вразливих груп. У чотириденному воркшопі взяли участь 20 представників організацій із Чернівців та громад області. Учасники аналізували потреби ветеранів, ВПО, людей з інвалідністю, дітей та молоді і розробляли спільні мікропроєкти. Під час фінальної презентації представили 9 проєктів. Ще 2 ідеї потребують доопрацювання. Фінальні заявки мають подати до 18 вересня, а реалізувати проєкти планують до середини листопада. Також у межах «Брідж разом» створять 10 документальних відеопортретів громадських організацій та цифрову платформу про їхню діяльність. Перемога життя у Чернівцях. У перинатальному центрі медики виходили дівчинку, яка народилася з критичною вагою. Усього 890 грамів.
6: Так склалося, що я передчасно народила нашу доцю всього лише 890 грамів. Тож була я тут цілих 60 днів. Це був дуже довгий і важкий шлях, але з нами були кваліфіковані лікарі, медсестри, тож нам було набагато легше.
0: Емілія з'явилася на світ набагато раніше терміну через раптові ускладнення вагітності. Перші дні маля виборювало життя у відділенні інтенсивної терапії, а згодом під цілодобовим наглядом фахівців у відділенні виходжування. Боротьба тривала 2 місяці. За 60 днів щоденної кропіткої праці медиків дівчинка зміцніла та набрала майже 2 кілограми. Додому Емілія вирушила вже з вагою 2630 грамів. Вітаємо батьків із випискою донечки та дякуємо буковинським лікарям за врятоване дитяче життя. У Чернівцях цими вихідними діятимуть тимчасові обмеження руху транспорту. Сьогодні та завтра повністю перекриють рух на частині площі Центральної від будинку номер 3 до номер 6 та Центральна 1 вздовж сходів міської ради. А також на вулиці Поштовій від вулиці Музичного товариства до Університетської. Обмеження пов'язані з проведенням благодійного заходу «Артанія Фест». У суботу, 19 вересня, з 11.30 до 13.30 частково обмежать рух за маршрутом. Вулиця Івана Підкови, 18А, Юрія Мізунського, Данила Галицького, Яна Налепки. Івана Підкови, 18А. Тут проходитиме спортивний забіг з нагоди 255-ї річниці заснування Садгори. У неділю, 20 вересня, з 10 до 20.00 повністю обмежать рух на вулиці Юрія Мізунського. Від вулиці Василе Олександрі до Івана Підкови та на вулиці Івана Підкови. Від вулиці Перемоги до Яна Налепки. Причина – культурно-мистецькі заходи з нагоди 255-ї річниці заснування Садгори. Також 20 вересня з 18 до 20.00 частково обмежать рух на вулиці Сидора Воробкевича, Південно-Кільцевій та Головній. Там проходитиме вечірній велопробіг у межах Європейського тижня мобільності. Водіїв просять врахувати обмеження під час планування своїх маршрутів. Пам'ять про незламного провідника. У Чернівцях відзначили 100-річчя від дня народження легендарного вояка УПА та культурного діяча Святослава Мельничука. З цієї нагоди на вулиці Ольги Кобилянської, на будинку, де мешкав герой, урочисто відкрили меморіальну дошку роботи скульптора Івана Салевича. А в обласному краєзнавчому музеї відбувся захід спогад про засновника хору «Гомін Буковини», який пройшов табори ГУЛАГу, але зберіг українську пісню. У вернісажі презентували ювілейну виставку живопису Оксани Мартинюк. Подія зібрала багато відвідувачів, яких зацікавила творчість художниці. Картини, представлені на виставці, мали різний характер. Також в межах заходу можна було побачити листівки та книги, над дизайном яких працювала мисткиня. Пані Оксана згадувала, що квіти є її натхненням і радістю для ока, тому саме ця тематика переважає на її полотнах. На експозиції були представлені роботи різних періодів із життя авторки, якими та хотіла поділитися з людьми.
7: Моє споглядання на світ, як я його бачу, як я його відтворюю, я зупиняю гарну мить, яку я бачу, я завжди хочу її зупинити. Десь трошечки передаю її на своїх полотнах. Квіти – це моє натхнення, вони у мене коло хати ростуть кругом. Мальва, соняшник – це мої найулюбленіші. Взагалі я всі люблю, яка зараз цвіте, то і люблю, але от ці, які мене найбільше надихають, які сам найбільше в моїй творчості відображаються.
8: У Чернівецькому ліцеї номер 12 «Ювілейний» відкрили новий спортивний майданчик. Як розповіла директорка навчального закладу, завдяки оновленням вдалося змінити підхід до уроків фізичного виховання та покращити якість організації вільного часу учнів.
9: Насправді уроки фізкультури вже змінилися. Стільки дітей на цьому спортмайданчику я ще не бачила від моменту свого призначення. Вони всі охоче займаються на цьому спортивному полі під час своїх уроків, проводять змагання, естафети, грають в футбол, звичайно.
8: Ініціатива створення спортивного простору для дітей належить футбольному клубу «Спарта». Як розповів його керівник Олег Кардей, в них своя мотивація.
10: У нас в історичному центрі міста дуже обмежений простір, і цей маленький майданчик буде дуже великим об'єктом для розвитку дитячого футболу в Чернівцях.
8: І вчителі, і ліцеїсти задоволені змінами. Кажуть, стало більше видів спорту, якими можна тут займатись, як під час уроків фізвиховання, так і на дозвіллі.
11: Раніше, якщо ми хотіли влаштувати якийсь спортивний турнір між вчителями та учнями, то ми орендували стадіон біля поля Буковини. А наразі, якщо у нас вже є дуже гарний стадіон, то ми вже можемо тут проводити різні змагання, футбол, волейбол і так далі.
9: Коли у нас фізкультура, то ми часто з друзями тут граємо волейбол і так далі. Тому я думаю, що волейбол – це саме основне буде, бадмінтон також.
12: Спорт необхідний для дітей. Дуже багато зараз дітей, оскільки я зараз спостерігаю, сидять в гаджетах і, відповідно, мало руху. А так буде, напевно, їм стимул.
8: А ще подібні майданчики незабаром можуть з'явитися і в інших навчальних закладах Чернівців.
10: Ми зараз продовжуємо проєкт в 4-му ліцеї і на майбутнє, коли закінчимо, я думаю, будемо далі думати над проєктами в інших школах.
8: Ангеліна Попозого, телеканал ТВА.
0: У Коровійському ліцеї відкрили сучасний спортивний майданчик, облаштований коштом меценатів. На території облаштували футбольне поле зі штучним покриттям, падел-корт, бігові доріжки та сектор для стрибків у довжину. Відтепер учні мають більше можливостей займатися різними видами спорту безпосередньо у ліцеї. Діти вже встигли випробувати новий майданчик та кажуть, що радіють появі такого простору у школі. Відкрили спортивний простір символічно – напередодні Дня фізичної культури і спорту. 10 місць у збірній України. Буковинські каратисти вкотре демонструють високі результати на змаганнях. Одразу 10 чернівецьких спортсменів увійшли до складу національної команди та представлятимуть Україну на чемпіонаті світу серед молоді.
13: Наразі у збірній України 10 представників з Чернівців. Це безпосередньо клуб «Лідер» 8 місць, клуб «Бушідо» одне місце і клуб «Альфа-спорт» теж одне місце у збірній. Тобто ми маємо 10 спортсменів, які представлятимуть нашу країну на чемпіонаті світу серед молоді. Ми дуже задоволені, що ми прогресуємо. З рік в рік ми робимо кращі результати, як у внутрішній конкуренції всеукраїнській, так і на зовнішній.
0: Такий результат, кажуть тренери, є наслідком системної роботи не лише спортсменів, а й усього тренерського штабу.
14: Це залежить від тренерського процесу, від роботи менеджерів клубу, від взагалі від спортсменів, від батьків, від усіх разом. І в комплексі воно дає результат.
0: Для самих наставників успіх чернівецьких каратистів – результат щоденних тренувань та наполегливої підготовки.
15: Я б не сказав, що це фантастика, тому що ми дуже багато працюємо. І я рахую, що цей результат закономірний, тому що ми дуже сильно стараємося зробити правильну підготовку, навчити дітей правильно мислити психологічно, бути готовим до будь-яких ситуацій. Всі тренери дуже круто працюємо в команді, друг другу допомагаємо. Того результат він насправді дуже крутий, але не рахую, що це якась фантастика.
0: Серед тих, хто здобув путівку до збірної – Дмитро Равлюк. Спортсмен посів друге місце у відборі та вже готується до наступного етапу.
16: Я зайняв друге місце. Для мене це був насправді дуже важливим результатом, тому що це був мій другий відбір до складу збірної України, який буде проходитися в Польщі на чемпіонаті світу.
0: Атлети кажуть, високих результатів очікували, адже для цього довелося пройти тривалу та інтенсивну підготовку.
17: За 4 роки я тричі ставала призеркою чемпіонату України, двічі чемпіонкою України. Це все я була в лідері. Зараз я відібралася до збірної на двох змаганнях. На першому етапі в Києві на чемпіонаті України я зайняла золото, а на другому етапі в Угорщині я зайняла бронзу. Зараз у нас активний підхід до змагань. Ми дуже багато тренуємося, у нас будуть збори збірної. Також сама підготовка тут дуже велика.
0: Золота призерка Дар'я Булай розповідає, конкуренція була високою. Однак у власних силах спортсменка не сумнівалася.
18: Можна відмітити, що цей турнір є доволі високого класу, того, що там збираються представники з всієї Європи. Було дуже багато учасників і рівень самого турніру високий. По важкості, ну я не знаю, як оцінити, всі поєдинки виграла, знала, що робити, в який момент робити, все добре.
0: У своїх категоріях успішно виступили й інші атлети.
19: Я виступав в категорії кадети мінус 52 кілограми, в якій я показав абсолютну домінацію і на чемпіонаті України, і на другому відборі взяв перше місце без особих проблем. У мене була серйозна підготовка до цього, я готувався все літо, майже без відпочинку. Тренер дуже сильно орав на мене, але я не здавався, йшов далі.
20: Було два етапи. На першому етапі я здобув срібну медаль, я програв фінал, але я не здався. Була підготовка в проміжку два тижні. І саме на Будапешті я зайняв перше місце. Це робота, яку я пропрацьовував, яка була в мене в голові, яку я тримав постійно в фокусі. І я зміг здобути і став чемпіоном Будапешті.
0: Тож чернівецькі каратисти продовжують тренування, аби гідно представити область та Україну на світовій арені.
21: Теми дня.
22: Новини Чернівців та Новодністровська.
21: Про погоду. Про погоду. На ТВА ФМ.
23: «21 вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни, Новоселиця – плюс 16, плюс 18.
24: Кельменці.
23: Хотин – плюс 15, плюс 18. Герца – плюс 16, плюс 18. Глибока – плюс 15, плюс 16. Заставна, Кіцмань – плюс 15, плюс 19. Сторожинець – плюс 16, плюс 17. Путила – плюс 12, плюс 12. Вижниця – плюс 12, плюс 23. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 18, а нічна – плюс 16 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 45%. Вітер – до 6 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, можливий дощ. Нічна температура – плюс 16 градусів Цельсія, а денна – плюс 18. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 12, а денна – плюс 11 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овени, не втрачайте шанс почати або розширити свою справу, завести корисні зв'язки, обговорити з партнерами перспективи. У особистому житті понеділок може стати днем позитивних змін, але в суботу несподівано повернуться старі проблеми. Це поворотний момент в близьких стосунках, доля яких залежить від вашого такту і терпіння. Сприятливі дні 24-27, несприятливі 21 число. Телець. Якщо відразу на початку тижня увійдете до потрібного ритму, то встигнете зробити багато. Всередину несподівано відкриться цікаві перспективи. Від пропозицій не відмовляйтеся, на досягнутому не зупиняйтеся. Романтичний і мріливий настрій до вихідних зміниться потреби в активнішому і динамічнішому розвитку подій. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 22 число. Близнюки. На вас чекає багато різноманітних подій. Приготуйтеся швидко змінювати плани, залежно від обставин. Зашкодити вашим успіхам може тільки надмірне емоційне ставлення до того, що відбувається. Починайте діяти рішуче одразу від понеділка. У вихідні вдовольняйте свої бажання, але дотримайтеся міри. Сприятливі дні 23-27, несприятливі 25 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для поїздок і розширення особистих перспектив. Трохи егоїзму не зашкодить, проблемами родичів займатися пізніше. Починати нові справи можна в середу. Від п'ятниці фінансова сторона справ може завдати проблем. У неділю можлива зустріч і знайомство з цікавою людиною. Сприятливі дні 22-25, несприятливих немає. Лев. Ви сповнені енергії. Рішення матеріальних питань пройде сприятливіше в першій половині тижня. Можлива прихована протекція доброзичливо настроєних до вас осіб. Особисті стосунки можна налагодити в середу. Нічого особливого не робіть, просто надайте можливість близькій людині про вас потурбуватися і будьте відверті в своїх почуттях. Сприятливі дні 21-24, несприятливі 25 число. Діва. Покличте на допомогу свою розсудливість, інакше деякі зміни можуть серйозно порушити ваш душевний спокій, відокремлювати важливе від другорядного. Відкривається багато можливостей, але самотужки ви мало чого доб'єтеся. Аналітичні здібності знадобляться вам у середу, аби повернути ситуацію в потрібному напрямі. Сприятливий день 21, несприятливий 22 число. Терези. Найважливіше завдання – спробуйте вирішити в понеділок. І в діловому, і в особистому житті є шанс досягти успіху і того, чого ви прагнули. Але буде потрібна витримка, щоб не наговорити зайвого і зберегти стабільні стосунки вдома і на роботі. У вихідні буде корисно зайнятися зміною іміджу. Сприятливий день 27, несприятливий 22 число. Скорпіон. Можливі зміни з розряду тих, які відчуваються як доленосні. Зустрічі і розставання можуть призводити до кардинальних змін у житті. Поїздки і відрядження розширять ваші перспективи і принесуть вигідні знайомства. В п'ятницю і суботу конфлікт з партнером може призвести до розриву стосунків. Сприятливі дні 21-26, несприятливі 23 число. Стрілець. Ви на порозі приємних змін. Мрійте, генеруйте ідеї, розширюйте коло корисних зв'язків. Все це може стати в нагоді. Сім'я зараз є вашим оплотом, але і ви в свою чергу не забувайте проявляти знаки уваги близьким. У середу можна вирішувати питання придбання нерухомості або реконструкції житла. У вихідні відпочиньте від справ. Сприятливий день 25, несприятливих немає. Козоріг. Можливі матеріальні надходження або ділові пропозиції з хорошою перспективою. В середу зверніть увагу на зміни в оточенні, скористайтеся шансом відновити стосунки або проведіть з близькою людиною вечір у приємному місці. Придбання, зроблені цього дня, надовго стане джерелом позитивних емоцій. Сприятливий день 22, несприятливий 26 число. Водолій. Перевантажень нервових і фізичних уникнути не вдасться. Але якщо хочете задовільнити свої амбіції, то готуйтеся добре потрудитися. У коханні не втратьте шанс. Дайте зрозуміти коханій людині, що ви про неї пам'ятаєте і будуєте плани на майбутнє. Зі всіма важливими питаннями розберіться до вихідних, щоб потім не відмовляти собі в задоволеннях. Сприятливі дні 21-23, несприятливі 24 число. Риби. Якщо у вас є серйозні наміри, то не відкладайте їхнє втілення. Можливо, ненормова робота, нові ділові пропозиції. Не відмовляйтеся, краще нічого не планувати, а просто перебувати у вирі подій. Неділю корисно провести на свіжому повітрі. Звертайте увагу на сни, прикмети, можете одержати відповідь на важливе запитання. Сприятливий день 27, несприятливий 25 число.
3: Соціальна реклама.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Соціальна реклама.

0: Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх, це ніжне зброя.

касовій стрічці. Вона знає, що ти їси, і знає всі твої звички. Наприклад, Віра Петрівна чи стоматолог Вася. Ніхто не знає про них стільки, як тьотя на касі.

0: 101.9.
1: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
0: Краще для тебе.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

кому море, кому горе, кому море, кому горе, я люблю, коли у горе.

море, кому море, я люблю, коли у горах море, кому море, кому море.

коло гора. Я люблю, коли у горах море, кому море,

0: На ТВА ФМ програма «Добрий ранок».
1: Щодня хвилиною мовчання вшановуємо загиблих захисників і захисниць України. Усіх наших співвітчизників, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну.

0: Що чекає на Україну цієї зими та які рішення потрібні для протистояння новим загрозам? Члени Ради безпеки Київського безпекового форуму, голова КБФ Арсеній Яценюк, колишній директор ЦРУ генерал Девід Петреус, колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України посол Курт Волкер та директор Європейського офісу КБФ Марцін Бужанський обговорили ситуацію на фронті, нові загрози з повітря, подальшу підтримку партнерів і шляхи послаблення спроможності Росії продовжувати війну.
1: Коли я був старшим командувачем, я не керував окремими боями. Я не сидів, дивлячись на зображення з дрона і керуючи діями, як це роблять у фільмах. Ваше завдання – допомагати цим силам досягти успіху, втілити в життя концепцію, яку для них визначив командувач. А зараз це, по суті, утримувати кожен клаптик території, який тільки можна, за винятком тих місць, де це нерозумно через особливості поля бою, і змусити росіян заплатити надзвичайно високу ціну за ті незначні здобутки, яких вони досягають, а також використовувати можливості для відвоювання територій. І, звісно, Україна проводить контрнаступальні операції, але перш за все робити все можливе, щоб забезпечити виживання тих військ, які перебувають на передовій.
0: У центрі розмови – посилення санкційного тиску на Росію, використання заморожених російських активів на користь України та інтеграція України до Європейського військово-промислового комплексу.
2: Як Україні вижити в цей період, щоб ми змусили Путіна опинитися в такому становищі? Я б додав лише вислів, які ми вживаємо у Сполучених Штатах. Найкращий захист – це хороший напад. І Україна має бути не лише стійкою в обороні, а й наступати. Я щойно провів 3 дні в Одесі. Порт закритий, на воді немає суден, росіяни атакують портові споруди кабами. Тому зараз вони здебільшого не функціонують. Путін все ще може здійснювати морські перевезення. У нього все ще є кораблі в Чорному морі. Він не збирається поступатися і дозволяти Україні відновити судноплавство, якщо тільки у нього не буде для цього причини. Тому я вважаю, що Україні потрібно почати переслідувати кожне російське судно в Чорному морі, щоб змусити Путіна сказати: «О, у нас, можливо, є проблема».
0: Під час зустрічі КБФ також анонсував відкриття свого європейського офісу у Брюсселі. Його мета – зміцнення співпраці між Україною, ЄС та євроатлантичною спільнотою, розвиток стратегічного партнерства і оборонних інновацій. До слова, як повідомив Арсеній Яценюк у соцмережах, поїзд, яким генерал Петреус повертався з України, потрапив під російський обстріл. Як наголосив політик, такі варварські дії Путіна ще більше мотивують наших союзників допомогти Україні виграти війну. Палата представників США підтримала законопроєкт сенатора Лінсі Грема щодо масштабного посилення санкцій проти Росії. Нові обмеження спрямовані проти оборонного та енергетичного секторів агресора, його тіньового флоту, а також найбільших покупців російських нафти і газу. Наскільки нищівним для Кремля буде цей економічний удар, який ще називають пекельними санкціями, та як він обмежить ресурси Москви для ведення війни? Голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк в ефірі «Апостроф ТВ» проаналізував наслідки американського рішення.
3: Чи потрібен нам цей законопроект? Так, він нам потрібен, як один з елементів тиску на Росію. Хоча би по тій простій причині, що це буде один з перших актів. Некоректно, я скажу, тому що попередній санкційний пакет був минулому році, тоді, коли були введені санкції проти Роснефті і російського Лукойла. Тобто, фактично, це буде друге рішення чинної американської адміністрації щодо запровадження санкцій, ну, там не тільки проти Росії, там в тому числі і проти Ірану.
4: Так.
3: А точніше, по відношенню до тих країн, які будуть купувати нафту і в Ірану, і в Росії. Дискусія там зараз йде про те, що Трамп може отримати додаткові широкі повноваження, але це не означає, що він обов'язково запровадить ці санкції проти Росії. Тому ще раз відповідаю на ваше запитання. Чи зробить це так, щоб Росія сіла за стіл реальних переговорів? Тому що ніколи з Україною вона не вела реальних перемовин. Ні. Це не так. Чи потрібно нам це? Нам це потрібно для того, щоб американський політичний істеблішмент показав свою готовність допомагати Україні.
0: Окремо політик розібрав так зване енергетичне перемир'я, яке Кремль намагається використати як важіль для зняття санкцій. Житель Недобоївської громади, старший сержант Віталій Головко, отримав високу державну нагороду. Орден Данила Галицького. Військовослужбовець прикордонної бригади «Помста» відзначений за мужність, професіоналізм та бойові заслуги. Нагороду особисто вручив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський. Віталій Головко розробляв та модернізував боєприпаси для безпілотників, а також організував майстерні, де виготовили понад 5000 пристроїв дистанційного мінування та тисячі модернізованих боєприпасів. Завдяки цій роботі українські екіпажі БПЛА уражали техніку, засоби зв'язку та пости РЕБ російських військ на різних напрямках фронту. Якою буде зима для чернівчан цього року та як місто готується до опалювального сезону? Саме це актуальне питання стало однією з головних тем традиційної щомісячної прес-конференції міського голови.
4: Дійсно, у нас пріоритетних тем це підготовка міста до зимового періоду опалювального і за завдання міста і чиновників всіх підготуватися, щоб люди були із водою, із опаленням і підготуватися до можливості будь-чого, тобто від блекаута до якихось аварійних ситуацій.
0: За словами мера, більшість котелень міста вже готові до опалювального сезону. Крім того, у Чернівцях підготували резервні джерела живлення на випадок аварійних ситуацій.
4: З 91 котельню вже готові 86, це складає 95%, але до кінця вересня вони вже будуть вже готові на 100%. Так само, якщо ми говоримо за резервне живлення, ну це зима не є першою, тобто ми ще готувалися в 22-му році. Практично ще і раніше, зараз усі котельні забезпечені резервним живленням, ну і перевірили всі генератори, тобто вони всі працюють. Є генератори, які у нас є на запасі, бо в цю зимку дуже багато генераторів виходили з ладу, і тому вже є деякі є резервних генераторів, до тих, які, можливо, вийдуть з ладу.
0: До зимового періоду, каже Роман Клічук, також підготували заклади медицини та освіти.
4: По соціальній сфері, по медицині у нас є 9 закладів охорони здоров'я, вони забезпечені всі генераторами. Так само деякі у лікарні, ви бачили, в центральній лікарні, в іншій, ми встановили батареї сонячні, тобто для страхування і для економії коштів на електроенергію. Також, якщо взяти освітню сферу, це понад 85 освітніх закладів вже готові до опалювального сезону. Ну, тут ще є короткий там період, там за місяць, думаю, вже буде 100%. Пункти обігріву теж вони були законсервовані, це на базі шкіл закладів культури медицини ЦНАПів, і в будь-який час ми просто зможемо їх відкрити.
0: Скандальний обід для школярів у Чернівецькому ліцеї номер 9 викликав хвилю обурення в соцмережах та публікацій у медіа. Після цього інциденту обласна військова адміністрація ініціювала перевірку їдальні цього та інших навчальних закладів, аби переконатися у належному приготуванні та подачі страв. Як розповіла заступниця начальника Чернівецької ОВА Оксана Сакрієр, у 9-му ліцеї їжу не готують. Готові страви сюди постачає приватний підприємець, який надає такі послуги ще кільком навчальним закладам. Саме до постачальника і виникли претензії.
5: Що нами було встановлено, ми обіцяли чесно, що ми це озвучимо відповідно до акту і переходимо до тих порушень, які були знайдені на той момент. Дуже важливо це підкреслити, адже станом на сьогодні все виправлено. Перше, система ХАСМ була формально заявлена організатором харчування, однак фактично не забезпечувала належне функціонування системи управління безпечності харчових продуктів. Харчоблоки за адресою місто Чернівці, вулиця Леся Українки, 29 та вулиця Красняна, 2 перебували у незадовільному стані.
0: Після виявлення порушень склали відповідний акт і зобов'язали постачальника їх усунути, додає Оксана Сакрієр.
5: Уже робоча група моніторингу, яка була створена головою Чернівецької обласної державної адміністрації, ми констатували виправлення і значні покращення за системою ХАСП. Система ХАСП є ключовою для нас, адже вона забезпечує фактично безпеку харчування наших дітей.
0: В ОВА запевняють, що ситуацію і надалі контролюватимуть, а за дотриманням вимог щодо харчування школярів стежитимуть. У Чернівцях проведуть благодійний гаражний розпродаж на підтримку майбутнього центру турботи для молоді з ментальною інвалідністю, приміщення якого постраждало через ракетний удар по Чернівцях минулого року. Нагадаємо, тоді були пошкоджені дах, задня стіна фасаду, вибиті вікна та зруйновані комунікації. У зв'язку з цим громадська організація «Любов, яка лікує» була вимушена відкласти відкриття центру та терміново шукати кошти для усунення наслідків атаки. Благодійний гаражний розпродаж проведуть на території майбутнього центру. Присутні зможуть придбати предмети інтер'єру, посуд, книги, конструктори та інші речі. А виручені кошти спрямують на відновлення приміщення. Долучитися до акції можна буде і передавши упродовж цього тижня речі для розпродажу. Відбудеться захід 19 і 20 вересня з 11 до 19 години за адресою вулиця Головна, 245. У Веженці стартував міжнародний проект «Брідж разом», спрямований на посилення спроможності громадських організацій та підтримку вразливих груп. У чотириденному воркшопі взяли участь 20 представників організацій із Чернівців та громад області. Учасники аналізували потреби ветеранів, ВПО, людей з інвалідністю, дітей та молоді і розробляли спільні мікропроєкти. Під час фінальної презентації представили 9 проєктів. Ще 2 ідеї потребують доопрацювання. Фінальні заявки мають подати до 18 вересня, а реалізувати проєкти планують до середини листопада. Також у межах «Брідж разом» створять 10 документальних відеопортретів громадських організацій та цифрову платформу про їхню діяльність. Перемога життя у Чернівцях. У перинатальному центрі медики виходили дівчинку, яка народилася з критичною вагою. Усього 890 грамів.
6: Так склалось, що я передчасно народила нашу доцю всього лише вагою, всього лише 890 грамів. Тож була я тут цілих 60 днів. Це був дуже довгий і важкий шлях, але з нами були кваліфіковані лікарі, медсестри, тож нам було набагато легше.
0: Емілія з'явилася на світ набагато раніше терміну через раптові ускладнення вагітності. Перші дні маля виборювало життя у відділенні інтенсивної терапії, а згодом під цілодобовим наглядом фахівців у відділенні виходжування. Боротьба тривала 2 місяці. За 60 днів щоденної кропіткої праці медиків дівчинка зміцніла та набрала майже 2 кілограми. Додому Емілія вирушила вже з вагою 2630 грамів. Вітаємо батьків із випискою донечки та дякуємо буковинським лікарям за врятоване дитяче життя. У Чернівцях цими вихідними діятимуть тимчасові обмеження руху транспорту. Сьогодні та завтра повністю перекриють рух на частині площі Центральної від будинку номер 3 до номер 6 та Центральна 1 вздовж сходів міської ради. А також на вулиці Поштовій від вулиці Музичного товариства до Університетської. Обмеження пов'язані з проведенням благодійного заходу «Артанія Фест». У суботу, 19 вересня, з 11.30 до 13.30 частково обмежать рух за маршрутом. Вулиця Івана Підкови, 18А, Юрія Мізунського, Данила Галицького, Яна Налепки, Івана Підкови, 18А. Тут проходитиме спортивний забіг з нагоди 255-ї річниці заснування Садгори. У неділю, 20 вересня, з 10 до 20.00 повністю обмежать рух на вулиці Юрія Мізунського. Від вулиці Василе Олександрій до Івана Підкови та на вулиці Івана Підкови. Від вулиці Перемоги до Яна Налепки. Причина – культурно-мистецькі заходи з нагоди 255-ї річниці заснування Садгори. Також 20 вересня з 18 до 20.00 частково обмежать рух на вулиці Сидора Воробкевича, Південно-Кільцевій та Головній. Там проходитиме вечірній велопробіг у межах Європейського тижня мобільності. Водіїв просять врахувати обмеження під час планування своїх маршрутів. Пам'ять про незламного провідника. У Чернівцях відзначили 100-річчя від дня народження легендарного вояка УПА та культурного діяча Святослава Мельничука. З цієї нагоди на вулиці Ольги Кобилянської, на будинку, де мешкав герой, урочисто відкрили меморіальну дошку роботи скульптора Івана Салевича. А в обласному краєзнавчому музеї відбувся захід спогад про засновника хору «Гомін Буковини», який пройшов табори ГУЛАГу, але зберіг українську пісню. У вернісажі презентували ювілейну виставку живопису Оксани Мартинюк. Подія зібрала багато відвідувачів, яких зацікавила творчість художниці. Картини, представлені на виставці, мали різний характер. Також в межах заходу можна було побачити листівки та книги, над дизайном яких працювала мисткиня. Пані Оксана згадувала, що квіти є її натхненням і радістю для ока, тому саме ця тематика переважає на її полотнах. На експозиції були представлені роботи різних періодів із життя авторки, якими та хотіла поділитися з людьми.
7: Моє споглядання на світ. як я його бачу, як я його відтворюю. Я зупиняю гарну мить, яку я бачу, я завжди хочу її зупинити. Десь трошечки передаю її на своїх полотнах. Квіти – це моє натхнення, вони у мене коло хати ростуть кругом. Мальва, соняшник – це мої найулюбленіші. Взагалі я всі люблю, яка зараз цвіте, то і люблю, але от ці, які мене найбільше надихають, які саме найбільше в моїй творчості відображаються.
8: У Чернівецькому ліцеї номер 12 «Ювілейний» відкрили новий спортивний майданчик. Як розповіла директорка навчального закладу, завдяки оновленням вдалося змінити підхід до уроків фізичного виховання та покращити якість організації вільного часу учнів.
9: Насправді уроки фізкультури вже змінилися. Стільки дітей на цьому спортмайданчику я ще не бачила від моменту свого призначення. Вони всі охоче займаються на цьому спортивному полі під час своїх уроків, проводять змагання, естафети, грають в футбол, звичайно.
8: Ініціатива створення спортивного простору для дітей належить футбольному клубу «Спарта». Як розповів його керівник Олег Кардей, в них своя мотивація.
10: У нас в історичному центрі міста дуже обмежений простір, і цей маленький майданчик буде дуже великим об'єктом для розвитку дитячого футболу в Чернівцях.
8: І вчителі, і ліцеїсти задоволені змінами. Кажуть, стало більше видів спорту, якими можна тут займатись, як під час уроків фізвиховання, так і на дозвіллі.
11: Раніше, якщо ми хотіли влаштувати якийсь спортивний турнір між вчителями та учнями, то ми орендували стадіон біля поля Буковини. А наразі, якщо у нас вже є дуже гарний стадіон, то ми вже можемо тут проводити різні змагання, футбол, волейбол і так далі.
12: Коли у нас фізкультура, то ми часто з друзями тут граємо волейбол і так далі. Тому я думаю, що волейбол – це саме основне буде, бадмінтон також.
13: Спорт необхідний для дітей. Дуже багато зараз дітей, оскільки я зараз спостерігаю, сидять у гаджетах. І, відповідно, мало руху. А так, буде, напевно, їм стимул.
8: А ще подібні майданчики незабаром можуть з'явитися і в інших навчальних закладах Чернівців.
10: Ми зараз продовжуємо проєкт в 4-му ліцеї. І на майбутнє, коли закінчимо, я думаю, будемо далі думати над проєктами в інших школах.
8: Ангеліна Попозогло, телеканал ТВА.
0: У Коровійському ліцеї відкрили сучасний спортивний майданчик, облаштований коштом меценатів. На території облаштували футбольне поле зі штучним покриттям, падел-корт, бігові доріжки та сектор для стрибків у довжину. Відтепер учні мають більше можливостей займатися різними видами спорту безпосередньо у ліцеї. Діти вже встигли випробувати новий майданчик та кажуть, що радіють появі такого простору у школі. Відкрили спортивний простір символічно – напередодні Дня фізичної культури і спорту. 10 місць у збірній України. Буковинські каратисти вкотре демонструють високі результати на змаганнях. Одразу 10 чернівецьких спортсменів увійшли до складу національної команди та представлятимуть Україну на чемпіонаті світу серед молоді.
14: Наразі у збірній України 10 представників з Чернівців. Це безпосередньо клуб «Лідер» 8 місць, клуб «Бушидо» одне місце і клуб «Альфа-спорт» теж одне місце у збірні. Тобто ми маємо 10 спортсменів, які представлятимуть нашу країну на чемпіонаті світу серед молоді. Ми дуже задоволені, що ми прогресуємо. З року в рік ми робимо кращі результати, як у внутрішній конкуренції всеукраїнській, так і на зовнішній.
0: Такий результат, кажуть тренери, є наслідком системної роботи не лише спортсменів, а й усього тренерського штабу.
15: Це залежить від тренерського процесу, від роботи менеджерів клубу, від спортсменів, від батьків, від усіх разом. В комплексі воно дає результат.
0: Для самих наставників успіх чернівецьких каратистів – результат щоденних тренувань та наполегливої підготовки.
16: Я б не сказав, що це фантастика, тому що ми дуже багато працюємо. І я рахую, що цей результат закономірний, тому що ми дуже сильно стараємося зробити правильну підготовку, навчити дітей правильно мислити психологічно, бути готовим до будь-яких ситуацій. Всі тренери дуже круто працюємо в команді, друг другу допомагаємо. Того результат він насправді дуже крутий, але не рахую, що це якась фантастика.
0: Серед тих, хто здобув путівку до збірної – Дмитро Равлюк. Спортсмен посів друге місце у відборі та вже готується до наступного етапу.
17: Я зайняв друге місце. Для мене це був насправді дуже важливим результатом, тому що це був мій другий відбір до складу збірної України, який буде проходитися в Польщі на чемпіонаті світу.
0: Атлети кажуть, високих результатів очікували, адже для цього довелося пройти тривалу та інтенсивну підготовку.
18: За 4 роки я тричі ставала призеркою чемпіонату України, двічі чемпіонкою України. Це все я була в лідері. Зараз я відібралася до збірної на двох змаганнях. На першому етапі в Києві на чемпіонаті України я зайняла золото, а на другому етапі в Угорщині я зайняла бронзу. Зараз у нас активний підхід до змагань. Ми дуже багато тренуємося, у нас будуть збори збірної. Також сама підготовка тут дуже велика.
0: Золота призерка Дар'я Булай розповідає, конкуренція була високою. Однак у власних силах спортсменка не сумнівалася.
19: Можу помітити, що цей турнір є доволі високого класу, того, що там збираються представники з всієї Європи. Було дуже багато учасників і рівень самого турніру високий. По важкості, я не знаю, як оцінити. Всі поєдинки виграла, знала, що робити, в який момент робити. Все добре.
0: У своїх категоріях успішно виступили й інші атлети.
20: Я виступав в категорії кадети мінус 52 кілограми, в якій я показав абсолютну домінацію і на чемпіонаті України, і на другому відборі взяв перше місце без особих проблем. У мене була серйозна підготовка до цього, я готувався все літо, майже весь відпочинку. Тренер дуже сильно орав на мене, але я не здавався, йшов далі.
21: Було два етапи. На першому етапі я здобув срібну медаль, я програв фінал, але я не здався. Була підготовка в проміжку 2 тижні. І саме на Будапешті я зайняв перше місце. Це робота, яку я пропрацьовував, яка була в мене в голові, яку я тримав постійно в фокусі. І я зміг здобути і став чемпіоном Будапешті.
0: Тож чернівецькі каратисти продовжують тренування, аби гідно представити область та Україну на світовій арені.
22: Теми дня.
23: Новини Чернівців та Новодністровська.
22: Про погоду.
24: Про погоду
22: на ТВА ФМ.
25: «21 вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни, Новоселиця – плюс 16, плюс 18.
26: Кельменці,
25: Хотин – плюс 15, плюс 18. Герца – плюс 16, плюс 18. Глибока – плюс 15, плюс 16. Заставна, Кіцмань – плюс 15, плюс 19. Сторожинець – плюс 16, плюс 17. Путила – плюс 12, плюс 12. Вижниця – плюс 12, плюс 23. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 18, а нічна – плюс 16 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 мм ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 45%. Вітер – до 6 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, можливий дощ. Нічна температура – плюс 16 градусів Цельсія, а денна – плюс 18. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 12, а денна – плюс 11 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овени, не втрачайте шанс почати або розширити свою справу, завести корисні зв'язки, обговорити з партнерами перспективи. У особистому житті понеділок може стати днем позитивних змін, але в суботу несподівано повернуться старі проблеми. Це поворотний момент в близьких стосунках, доля яких залежить від вашого такту і терпіння. Сприятливі дні 24-27, несприятливі 21 число. Телець. Якщо відразу на початку тижня увійдете до потрібного ритму, то встигнете зробити багато. Всереду несподівано відкриться цікаві перспективи. Від пропозицій не відмовляйтеся, на досягнутому не зупиняйтеся. Романтичний і мріливий настрій до вихідних зміниться потребою в активнішому і динамічнішому розвитку подій. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 22 число. Близнюки. На вас чекає багато різноманітних подій. Приготуйтеся швидко змінювати плани, залежно від обставин. Зашкодити вашим успіхам може тільки надмірне емоційне ставлення до того, що відбувається. Починайте діяти рішуче одразу від понеділка. У вихідні вдовольняйте свої бажання, але дотримуйтеся міри. Сприятливі дні 23-27, несприятливі 25 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для поїздок і розширення особистих перспектив. Трохи егоїзму не зашкодить, проблемами родичів займетеся пізніше. Починати нові справи можна в середу. Від п'ятниці фінансова сторона справ може завдати проблем. У неділю можлива зустріч і знайомство з цікавою людиною. Сприятливі дні 22-25, несприятливих немає. Лев. Висловлення енергії, рішення матеріальних питань пройде сприятливіше в першій половині тижня. Можлива прихована протекція доброзичливо настроєних до вас осіб. Особисті стосунки можна налагодити в середу. Нічого особливого не робіть, просто надайте можливість близькій людині про вас потурбуватися і будьте відверті в своїх почуттях. Сприятливі дні 21-24, несприятливі 25 число. Діва. Покличте на допомогу свою розсудливість, інакше деякі зміни можуть серйозно порушити ваш душевний спокій, відокремлювати важливе від другорядного. Відкривається багато можливостей, але самотужки ви мало чого доб'єтеся. Аналітичні здібності знадобляться вам у середу, аби повернути ситуацію в потрібному напрямі. Сприятливий день 21, несприятливий 22 число. Терези. Найважливіше завдання – спробуйте вирішити в понеділок. І в діловому, і в особистому житті є шанс досягти успіху і того, чого ви прагнули. Але буде потрібна витримка, щоб не наговорити зайвого і зберегти стабільні стосунки вдома і на роботі. У вихідні буде корисно зайнятися зміною іміджу. Сприятливий день 27, несприятливий 22 число. Скорпіон. Можливі зміни з розряду тих, які відчуваються як доленосні. Зустрічі і розставання можуть призводити до кардинальних змін у житті. Поїздки і відрядження розширять ваші перспективи і принесуть вигідні знайомства. В п'ятницю і суботу конфлікт з партнером може призвести до розриву стосунків. Сприятливі дні 21-26, несприятливі 23 число. Стрілець. Ви на порозі приємних змін. Мрійте, генеруйте ідеї, розширюйте коло корисних зв'язків. Все це може стати в нагоді. Сім'я зараз є вашим оплотом, але і ви в свою чергу не забувайте проявляти знаки уваги близьким. У середу можна вирішувати питання придбання нерухомості або реконструкції житла. У вихідні відпочиньте від справ. Сприятливий день 25, несприятливих немає. Козоріг. Можливі матеріальні надходження або ділові пропозиції з хорошою перспективою. В середу зверніть увагу на зміни в оточенні, скористайтеся шансом відновити стосунки або проведіть з близькою людиною вечір у приємному місці. Придбання зроблені цього дня надовго стане джерелом позитивних емоцій. Сприятливий день 22, несприятливий 26 число. Водолій. Перевантажень нервових і фізичних уникнути не вдасться. Але якщо хочете задовільнити свої амбіції, то готуйтеся добре потрудитися. У коханні не втратьте шанс. Дайте зрозуміти коханій людині, що ви про неї пам'ятаєте і будуєте плани на майбутнє. Зі всіма важливими питаннями розберіться до вихідних, щоб потім не відмовляти собі в задоволеннях. Сприятливі дні 21-23, несприятливі 24 число. Риби. Якщо у вас є серйозні наміри, то не відкладайте їхнє втілення. Можлива ненормова робота, нові ділові пропозиції. Не відмовляйтеся, краще нічого не планувати, а просто перебувати у вирі подій. Неділю корисно провести на свіжому повітрі. Звертайте увагу на сни, прикмети, можете одержати відповідь на важливе запитання. Сприятливий день 27, несприятливий 25 число.
3: Соціальна реклама.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
7: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Alicia,
1: Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers,
2: Puerto Rico.
3: Welcome to the paradise.
4: На ТВА ФМ програма «Добрий ранок».

0: Сходить сонце розпечене, обростають законами запозичені речення. Кожен сплачує мито, хто столу, хто престолу. Може, варто спинитись, озирнувшись довкола.
1: 101.9
2: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
1: Краще для тебе.

0: FM. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: «21 вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни, Новоселиця – плюс 16, плюс 18.
4: Кельменці.
3: Хотин – плюс 15, плюс 18. Герца – плюс 16, плюс 18. Глибока – плюс 15, плюс 16. Заставна – Кіцмань – плюс 15, плюс 19. Сторожинець – плюс 16, плюс 17. Путила – плюс 12, плюс 12. Вижниця – плюс 12, плюс 23. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 18, а нічна – плюс 16 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 45%. Вітер – до 6 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, можливий дощ. Нічна температура – плюс 16 градусів Цельсія, а денна – плюс 18. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 12, а денна – плюс 11 градусів Цельсія.

0: про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овени, не втрачайте шанс почати або розширити свою справу, завести корисні зв'язки, обговорити з партнерами перспективи. У особистому житті понеділок може стати днем позитивних змін, але в суботу несподівано повернуться старі проблеми. Це поворотний момент в близьких стосунках, доля яких залежить від вашого такту і терпіння. Сприятливі дні 24-27, несприятливі 21 число. Телець. Якщо відразу на початку тижня увійдете до потрібного ритму, то встигнете зробити багато. Всередину несподівано відкриються цікаві перспективи. Від пропозицій не відмовляйтеся, на досягнутому не зупиняйтеся. Романтичний і мріливий настрій до вихідних зміниться потребою в активнішому і динамічнішому розвитку подій. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 22 число. Близнюки. На вас чекає багато різноманітних подій. Приготуйтеся швидко змінювати плани, залежно від обставин. Зашкодити вашим успіхам може тільки надмірне емоційне ставлення до того, що відбувається. Починайте діяти рішуче одразу від понеділка. У вихідні вдовольняйте свої бажання, але дотримуйтеся міри. Сприятливі дні 23-27, несприятливі 25 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для поїздок і розширення особистих перспектив. Трохи егоїзму не зашкодить, проблемами родичів займатися пізніше. Починати нові справи можна в середу. Від п'ятниці фінансова сторона справ може завдати проблем. У неділю можлива зустріч і знайомство з цікавою людиною. Сприятливі дні 22-25, несприятливих немає. Лев. Висловлення енергії, рішення матеріальних питань пройде сприятливіше в першій половині тижня. Можлива прихована протекція доброзичливо настроєних до вас осіб. Особисті стосунки можна налагодити в середу. Нічого особливого не робіть, просто надайте можливість близькій людині про вас потурбуватися і будьте відверті в своїх почуттях. Сприятливі дні 21-24, несприятливі 25 число. Діва. Покличте на допомогу свою розсудливість, інакше деякі зміни можуть серйозно порушити ваш душевний спокій, відокремлювати важливе від другорядного. Відкривається багато можливостей, але самотужки ви мало чого доб'єтеся. Аналітичні здібності знадобляться вам у середу, аби повернути ситуацію в потрібному напрямі. Сприятливий день 21, несприятливий 22 число. Тризи. Найважливіше завдання – спробуйте вирішити в понеділок. І в діловому, і в особистому житті є шанс досягти успіху і того, чого ви прагнули. Але буде потрібна витримка, щоб не наговорити зайвого і зберегти стабільні стосунки вдома і на роботі. У вихідні буде корисно зайнятися зміною іміджу. Сприятливий день 27, несприятливий 22 число. Скорпіон. Можливі зміни з розряду тих, які відчуваються як доленосні. Зустрічі і розставання можуть призводити до кардинальних змін у житті. Поїздки і відрядження розширять ваші перспективи і принесуть вигідні знайомства. В п'ятницю і суботу конфлікт з партнером може призвести до розриву стосунків. Сприятливі дні 21-26, несприятливі 23 число. Стрілець. Ви на порозі приємних змін. Мрійте, генеруйте ідеї, розширюйте коло корисних зв'язків. Все це може стати в нагоді. Сім'я зараз є вашим оплотом, але і ви в свою чергу не забувайте проявляти знаки уваги близьким. У середу можна вирішувати питання придбання нерухомості або реконструкції житла. У вихідні відпочиньте від справ. Сприятливий день 25, несприятливих немає. Козоріг. Можливі матеріальні надходження або ділові пропозиції з хорошою перспективою. Всереду зверніть увагу на зміни в оточенні, скористайтеся шансом відновити стосунки або проведіть з близькою людиною вечір у приємному місці. Придбання зроблені цього дня надовго стане джерелом позитивних емоцій. Сприятливий день 22, несприятливий 26 число. Водолій. Перевантажень, нервових і фізичних, уникнути не вдасться. Але якщо хочете задовільнити свої амбіції, то готуйтеся добре потрудитися. У коханні не втратьте шанс. Дайте зрозуміти коханій людині, що ви про неї пам'ятаєте і будуєте плани на майбутнє. Зі всіма важливими питаннями розберіться до вихідних, щоб потім не відмовляти собі в задоволеннях. Сприятливі дні 21-23, несприятливі 24 число. Риби. Якщо у вас є серйозні наміри, то не відкладайте їхнє втілення. Можливо, ненормова робота, нові ділові пропозиції. Не відмовляйтеся, краще нічого не планувати, а просто перебувати у вирі подій. Неділю корисно провести на свіжому повітрі. Звертайте увагу на сни, прикмети, можете одержати відповідь на важливе запитання. Сприятливий день 27, несприятливий 25 число.
3: Соціальна реклама.
4: Ветерани, Буковина, Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15-18. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: FM і в радіоформаті.
1: Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
0: а також онлайн.
2: В моїх кишенях мушлі і квитки.

0: На ТВА ФМ програма «Яскравий день».
1: Яскравий день на ТВА ФМ.
2: Теми дня.
0: Новини Чернівців та Новодністровська.

0: Що чекає на Україну цієї зими та які рішення потрібні для протистояння новим загрозам? Члени Ради безпеки Київського безпекового форуму, голова КБФ Арсеній Яценюк, колишній директор ЦРУ генерал Девід Петреус, колишній спецпредставник Держдепартаменту США з питань України посол Курт Волкер та директор Європейського офісу КБФ Марцін Бужанський обговорили ситуацію на фронті, нові загрози з повітря, подальшу підтримку партнерів і шляхи послаблення спроможності Росії продовжувати війну.
1: Коли я був старшим командувачем, я не керував окремо боями. Я не сидів, дивлячись на зображення з дрона і керуючи діями, як це роблять у фільмах. Ваше завдання – допомагати цим силам досягти успіху, втілити в життя концепцію, яку для них визначив командувач. А зараз це, по суті, утримувати кожен клаптик території, який тільки можна, за винятком тих місць, де це нерозумно через особливості поля бою, і змусити росіян заплатити надзвичайно високу ціну за ті незначні здобутки, яких вони досягають, а також використовувати можливості для відвоювання територій. І, звісно, Україна проводить контрнаступальні операції, але перш за все робити все можливе, щоб забезпечити виживання тих військ, які перебувають на передовій.
0: У центрі розмови – посилення санкційного тиску на Росію, використання заморожених російських активів на користь України та інтеграція України до Європейського військово-промислового комплексу.
2: Як Україні вижити в цей період, щоб ми змусили Путіна опинитися в такому становищі? Я б додав лише вислів, які ми вживаємо у Сполучених Штатах. Найкращий захист – це хороший напад. І Україна має бути не лише стійкою в обороні, а й наступати. Я щойно провів 3 дні в Одесі. Порт закритий, на воді немає суден, росіяни атакують портові споруди кабами. Тому зараз вони здебільшого не функціонують. Путін все ще може здійснювати морські перевезення. У нього все ще є кораблі в Чорному морі. Він не збирається поступатися і дозволяти Україні відновити судноплавство, якщо тільки у нього не буде для цього причини. Тому я вважаю, що Україні потрібно почати переслідувати кожне російське судно в Чорному морі, щоб змусити Путіна сказати: «О, у нас, можливо, є проблема».
0: Під час зустрічі КБФ також анонсував відкриття свого європейського офісу у Брюсселі. Його мета – зміцнення співпраці між Україною, ЄС та євроатлантичною спільнотою, розвиток стратегічного партнерства і оборонних інновацій. До слова, як повідомив Арсеній Яценюк у соцмережах, поїзд, яким генерал Петреус повертався з України, потрапив під російський обстріл. Як наголосив політик, такі варварські дії Путіна ще більше мотивують наших союзників допомогти Україні виграти війну. Палата представників США підтримала законопроєкт сенатора Лінсі Грема щодо масштабного посилення санкцій проти Росії. Нові обмеження спрямовані проти оборонного та енергетичного секторів агресора, його тіньового флоту, а також найбільших покупців російських нафти і газу. Наскільки нищівним для Кремля буде цей економічний удар, який ще називають пекельними санкціями, та як він обмежить ресурси Москви для ведення війни? Голова Київського безпекового форуму Арсеній Яценюк в ефірі «Апостроф ТВ» проаналізував наслідки американського рішення.
3: Чи потрібен нам цей законопроект? Так, він нам потрібен, як один з елементів тиску на Росію. Хоча б по тій простій причині, що це буде один з перших актів. Некоректно, я скажу, тому що попередній санкційний пакет був в минулому році, тоді, коли були введені санкції проти Роснефті і російського Лукойла. Тобто, фактично, це буде друге рішення чинної американської адміністрації щодо запровадження санкцій, ну, там не тільки проти Росії, там в тому числі і проти Ірану.
4: Так.
3: Точніше, по відношенню до тих країн, які будуть купувати нафту і в Ірану, і в Росії. Дискусія там зараз йде про те, що Трамп може отримати додаткові широкі повноваження, але це не означає, що він обов'язково запровадить ці санкції проти Росії. Тому ще раз відповідаю на ваше запитання. Чи зробить це так, щоб Росія сіла за стіл реальних переговорів? Тому що ніколи з Україною вона не вела реальних перемовин. Ні. Це не так. Чи потрібно нам це? Нам це потрібно для того, щоб американський політичний істеблішмент показав свою готовність допомагати Україні.
0: Окремо політик розібрав так зване енергетичне перемир'я, яке Кремль намагається використати як важіль для зняття санкцій. Житель Недобоївської громади, старший сержант Віталій Головко, отримав високу державну нагороду. Орден Данила Галицького. Військовослужбовець прикордонної бригади «Помста» відзначений за мужність, професіоналізм та бойові заслуги. Нагороду особисто вручив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський. Віталій Головко розробляв та модернізував боєприпаси для безпілотників, а також організував майстерні, де виготовили понад 5000 пристроїв дистанційного мінування та тисячі модернізованих боєприпасів. Завдяки цій роботі українські екіпажі БПЛА уражали техніку, засоби зв'язку та пости РЕБ російських військ на різних напрямках фронту. Якою буде зима для чернівчан цього року та як місто готується до опалювального сезону? Саме це актуальне питання стало однією з головних тем традиційної щомісячної прес-конференції міського голови.
4: Дійсно, у нас пріоритетних тем це підготовка міста до зимового періоду опалювального і за завдання міста і чиновників всіх підготуватися, щоб люди були із водою, із опаленням і підготуватися до можливості будь-чого, тобто від блекаута до якихось аварійних ситуацій.
0: За словами мера, більшість котелень міста вже готові до опалювального сезону. Крім того, у Чернівцях підготували резервні джерела живлення на випадок аварійних ситуацій.
4: З 91 котельня вже готові 86, це складає 95%, але до кінця вересня вони вже будуть готові на 100%. Так само, якщо ми говоримо за резервне живлення, ну це зима не є першою, тобто ми ще готувалися в 22-му році. Практично ще і раніше, зараз усі котельні забезпечені резервним живленням, ну і перевірили всі генератори, тобто вони всі працюють. Є генератори, які у нас є на запасі, бо в цю зимку дуже багато генераторів виходили з ладу, і тому вже є деякі є резервних генераторів, до тих, які, можливо, вийдуть з ладу.
0: До зимового періоду, каже Роман Клічук, також підготували заклади медицини та освіти.
4: По соціальній сфері, по медицині у нас є 9 закладів охорони здоров'я, вони забезпечені всі генераторами. Так само деякі у лікарні, ви бачили, в центральній міській лікарні, в іншій, ми встановили батареї сонячні, тобто для страхування і для економії коштів на електроенергію. Також, якщо взяти освітню сферу, це понад 85 освітніх закладів вже готові до опалювального сезону. Ну, тобто ще є короткий там період, там за місяць, думаю, вже буде 100%. Пункти обігріву теж вони були законсервовані, це на базі шкіл закладів культури медицини і ЦНАПів, і в будь-який час ми просто зможемо їх відкрити.
0: Скандальний обід для школярів у Чернівецькому ліцеї номер 9 викликав хвилю обурення в соцмережах та публікацій у медіа. Після цього інциденту обласна військова адміністрація ініціювала перевірку їдальні цього та інших навчальних закладів, аби переконатися у належному приготуванні та подачі страв. Як розповіла заступниця начальника Чернівецької ОВА Оксана Сакрієр, у 9-му ліцеї їжу не готують. Готові страви сюди постачає приватний підприємець, який надає такі послуги ще кільком навчальним закладам. Саме до постачальника і виникли претензії.
5: Що нами було встановлено, ми обіцяли чесно, що ми це озвучимо відповідно до акту і переходимо до тих порушень, які були знайдені на той момент. Дуже важливо це підкреслити, адже станом на сьогодні все виправлено. Перше, система ХАСМ була формально заявлена організатором харчування, однак фактично не забезпечувала належне функціонування системи управління безпечності харчових продуктів. Харчоблоки за адресою місто Чернівці, вулиця Леся Українки, 29 та вулиця Красняна, 2 перебували у незадовільному стані.
0: Після виявлення порушень склали відповідний акт і зобов'язали постачальника їх усунути, додає Оксана Сакрієр.
5: Уже робоча група моніторингу, яка була створена головою Чернівецької обласної державної адміністрації, ми констатували виправлення і значні покращення за системою ХАСП. Система ХАСП є ключовою для нас, адже вона забезпечує фактично безпеку харчування наших дітей.
0: В ОВА запевняють, що ситуацію і надалі контролюватимуть, а за дотриманням вимог щодо харчування школярів стежитимуть. У Чернівцях проведуть благодійний гаражний розпродаж на підтримку майбутнього центру турботи для молоді з ментальною інвалідністю, приміщення якого постраждало через ракетний удар по Чернівцях минулого року. Нагадаємо, тоді були пошкоджені дах, задня стіна фасаду, вибиті вікна та зруйновані комунікації. У зв'язку з цим громадська організація «Любов, яка лікує» була вимушена відкласти відкриття центру та терміново шукати кошти для усунення наслідків атаки. Благодійний гаражний розпродаж проведуть на території майбутнього центру. Присутні зможуть придбати предмети інтер'єру, посуд, книги, конструктори та інші речі, а виручені кошти спрямують на відновлення приміщення. Долучитися до акції можна буде і передавши упродовж цього тижня речі для розпродажу. Відбудеться захід 19 і 20 вересня з 11 до 19 години за адресою вулиця Голорна, 245. У Виженці стартував міжнародний проект «Брідж разом», спрямований на посилення спроможності громадських організацій та підтримку вразливих груп. У чотириденному воркшопі взяли участь 20 представників організацій із Чернівців та громад області. Учасники аналізували потреби ветеранів, ВПО, людей з інвалідністю, дітей та молоді і розробляли спільні мікропроєкти. Під час фінальної презентації представили 9 проєктів. Ще 2 ідеї потребують доопрацювання. Фінальні заявки мають подати до 18 вересня, а реалізувати проєкти планують до середини листопада. Також у межах «Брідж разом» створять 10 документальних відеопортретів громадських організацій та цифрову платформу про їхню діяльність. Перемога життя у Чернівцях. У перинатальному центрі медики виходили дівчинку, яка народилася з критичною вагою. Усього 890 грамів.
6: Так склалось, що я передчасно народила нашу доцю, всього лише вагою, всього лише 890 грамів. Тож була я тут цілих 60 днів. Це був дуже довгий і важкий шлях, але з нами були кваліфіковані лікарі, медсестри, тож нам було набагато легше.
0: Емілія з'явилася на світ набагато раніше терміну через раптові ускладнення вагітності. Перші дні маля виборювало життя у відділенні інтенсивної терапії, а згодом під цілодобовим наглядом фахівців у відділенні виходжування. Боротьба тривала 2 місяці. За 60 днів щоденної кропіткої праці медиків дівчинка зміцніла та набрала майже 2 кілограми. Додому Емілія вирушила вже з вагою 2630 грамів. Вітаємо батьків із випискою донечки та дякуємо буковинським лікарям за врятоване дитяче життя. У Чернівцях цими вихідними діятимуть тимчасові обмеження руху транспорту. Сьогодні та завтра повністю перекриють рух на частині площі Центральної – від будинку номер 3 до номер 6 та Центральна 1 вздовж сходів міської ради. А також на вулиці Поштовій – від вулиці Музичного товариства до Університетської. Обмеження пов'язані з проведенням благодійного заходу «Артанія Фест». У суботу, 19 вересня, з 11.30 до 13.30 частково обмежать рух за маршрутом. Вулиця Івана Підкови, 18А, Юрія Мізунського, Данила Галицького, Яна Налепки, Івана Підкови, 18А. Тут проходитиме спортивний забіг з нагоди 255-ї річниці заснування Садгори. У неділю, 20 вересня, з 10 до 20.00 повністю обмежать рух на вулиці Юрія Мізунського. Від вулиці Василе Олександрій до Івана Підкови та на вулиці Івана Підкови. Від вулиці Перемоги до Яна Налепки. Причина – культурно-мистецькі заходи з нагоди 255-ї річниці заснування Садгори. Також 20 вересня з 18 до 20.00 частково обмежать рух на вулиці Сидора Воробкевича, Південно-Кільцевій та Головній. Там проходитиме вечірній велопробіг у межах Європейського тижня мобільності. Водіїв просять врахувати обмеження під час планування своїх маршрутів. Пам'ять про незламного провідника. У Чернівцях відзначили 100-річчя від дня народження легендарного вояка УПА та культурного діяча Святослава Мельничука. З цієї нагоди на вулиці Ольги Кобилянської, на будинку, де мешкав герой, урочисто відкрили меморіальну дошку роботи скульптора Івана Салевича. А в обласному краєзнавчому музеї відбувся захід-спогад про засновника хору «Гомін Буковини», який пройшов табори ГУЛАГу, але зберіг українську пісню. У вернісажі презентували ювілейну виставку живопису Оксани Мартинюк. Подія зібрала багато відвідувачів, яких зацікавила творчість художниці. Картини, представлені на виставці, мали різний характер. Також в межах заходу можна було побачити листівки та книги, над дизайном яких працювала мисткиня. Пані Оксана згадувала, що квіти є її натхненням і радістю для ока, тому саме ця тематика переважає на її полотнах. На експозиції були представлені роботи різних періодів із життя авторки, якими та хотіла поділитися з людьми.
7: Моє споглядання на світ, як я його бачу, як я його відтворюю, я зупиняю гарну мить, яку я бачу, я завжди хочу її зупинити. Десь трошечки передаю її на своїх полотнах. Квіти – це моє натхнення, вони у мене коло хати ростуть кругом. Мальва, соняшник – це мої найулюбленіші Взагалі я всі люблю. Яка зараз цвіте, то і люблю, але от ці, які мене найбільше надихають, які сам найбільше в моїй творчості відображаються.
8: У Чернівецькому ліцеї номер 12 «Ювілейний» відкрили новий спортивний майданчик. Як розповіла директорка навчального закладу, завдяки оновленням вдалося змінити підхід до уроків фізичного виховання та покращити якість організації вільного часу учнів.
9: Насправді уроки фізкультури вже змінилися. Стільки дітей на цьому спортмайданчику я ще не бачила від моменту свого призначення. Вони всі охоче займаються на цьому спортивному полі під час своїх уроків, проводять змагання, естафети, грають в футбол, звичайно.
8: Ініціатива створення спортивного простору для дітей належить футбольному клубу «Спарта». Як розповів його керівник Олег Кардей, в них своя мотивація.
10: У нас в історичному центрі міста дуже обмежений простір, і цей маленький майданчик буде дуже великим об'єктом для розвитку дитячого футболу в Чернівцях.
8: І вчителі, і ліцеїсти задоволені змінами. Кажуть, стало більше видів спорту, якими можна тут займатись, як під час уроків фізвиховання, так і на дозвіллі.
11: Раніше, якщо ми хотіли влаштувати якийсь спортивний турнір між вчителями та учнями, то ми орендували стадіон на біля поля Буковини. А наразі, якщо у нас вже є дуже гарний стадіон, то ми вже можемо тут проводити різні змагання, футбол, волейбол і так далі.
9: Коли у нас фізкультура, то ми часто з друзями тут граємо в волейбол і так далі. Тому я думаю, що волейбол – це саме основне буде, бадмінтон також.
12: Спорт необхідний для дітей. Дуже багато зараз дітей, оскільки я зараз спостерігаю, сидять в гаджетах. І, відповідно, мало руху. А так буде, напевно, їм стимул.
8: А ще подібні майданчики незабаром можуть з'явитися і в інших навчальних закладах Чернівців.
10: Ми зараз продовжуємо проєкт в 4-му ліцеї. І на майбутнє, коли закінчимо, я думаю, будемо далі думати над проєктами в інших школах.
8: Ангеліна Попозогло, телеканал ТВА.
0: У Коровійському ліцеї відкрили сучасний спортивний майданчик, облаштований коштом меценатів. На території облаштували футбольне поле зі штучним покриттям, падел-корт, бігові доріжки та сектор для стрибків у довжину. Відтепер учні мають більше можливостей займатися різними видами спорту безпосередньо у ліцеї. Діти вже встигли випробувати новий майданчик та кажуть, що радіють появі такого простору у школі. Відкрили спортивний простір символічно – напередодні Дня фізичної культури і спорту. 10 місць у збірній України. Буковинські каратисти вкотре демонструють високі результати на змаганнях. Одразу 10 чернівецьких спортсменів увійшли до складу національної команди та представлятимуть Україну на чемпіонаті світу серед молоді.
13: Наразі у збірній України 10 представників з Чернівців. Це безпосередньо клуб «Лідер» 8 місць, клуб «Бушидо» одне місце і клуб «Альфа-спорт» теж одне місце у збірні. Тобто ми маємо 10 спортсменів, які представлятимуть нашу країну на чемпіонаті світу серед молоді. Ми дуже задоволені, що ми прогресуємо. З року в рік ми робимо кращі результати, як у внутрішній конкуренції всеукраїнській, так і на зовнішній.
0: Такий результат, кажуть тренери, є наслідком системної роботи не лише спортсменів, а й усього тренерського штабу.
14: Це залежить від тренерського процесу, від роботи менеджерів клубу, від взагалі від спортсменів, від батьків, від усіх разом. В комплексі воно дає результат.
0: Для самих наставників успіх чернівецьких каратистів – результат щоденних тренувань та наполегливої підготовки.
15: Я б не сказав, що це фантастика, тому що ми дуже багато працюємо. І я рахую, що цей результат закономірний, тому що ми дуже сильно стараємося зробити правильну підготовку, навчити дітей правильно мислити психологічно, бути готовим до будь-яких ситуацій. Всі тренери дуже круто працюємо в команді, друг другу допомагаємо. Того результат він насправді дуже крутий, але не рахую, що це якась фантастика.
0: Серед тих, хто здобув путівку до збірної – Дмитро Равлюк. Спортсмен посів друге місце у відборі та вже готується до наступного етапу.
16: Я зайняв друге місце. Для мене це був насправді дуже важливим результатом, тому що це був мій другий відбір до складу збірної України, який буде проходитися в Польщі на чемпіонаті світу.
0: Атлети кажуть, високих результатів очікували, адже для цього довелося пройти тривалу та інтенсивну підготовку.
17: За 4 роки я тричі ставала призеркою чемпіонату України, двічі чемпіонкою України. Це все я була в лідері. Зараз я відібралася до збірної на двох змаганнях. На першому етапі в Києві на чемпіонаті України я зайняла золото, а на другому етапі в Угорщині я зайняла бронзу. Зараз у нас активний підхід приходити до змагань. Ми дуже багато тренуємося, у нас будуть збори збірної. Також сама підготовка тут дуже велика.
0: Золота призерка Дар'я Булай розповідає, конкуренція була високою. Однак у власних силах спортсменка не сумнівалася.
18: Можемо відмітити, що цей турнір є доволі високого класу, того, що там збираються представники з всієї Європи. Було дуже багато учасників і рівень самого турніру високий. По важкості, ну я не знаю, як оцінити, всі поєдинки виграла, знала, що робити, в який момент робити. Все добре.
0: У своїх категоріях успішно виступили й інші атлети.
19: Я виступав в категорії кадети мінус 52 кілограми, в якій я показав абсолютну домінацію і на чемпіонаті України, і на другому відборі взяв перше місце без особих проблем. У мене була серйозна підготовка до цього, я готувався все літо, майже без відпочинку. Тренер дуже сильно орав на мене, але я не здавався, йшов далі.
20: Було два етапи. На першому етапі я здобув срібну медаль, я програв фінал, але я не здався. Була підготовка в проміжку 2 тижні. І саме на Будапешті я зайняв перше місце. Це робота, яку я пропрацьовував, яка була в мене в голові, яку я тримав постійно в фокусі. І я зміг здобути і став чемпіоном Будапешті.
0: Тож чернівецькі каратисти продовжують тренування, аби гідно представити область та Україну на світовій арені.
21: Теми дня.
22: Новини Чернівців та Новодністровська.
21: Про погоду.
23: Про погоду
21: на ТВА ФМ.
24: «21 вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни, Новоселиця – плюс 16, плюс 18.
25: Кельменці,
24: Хотин – плюс 15, плюс 18. Герца – плюс 16, плюс 18. Глибока – плюс 15, плюс 16. Заставна, Кіцмань – плюс 15, плюс 19. Сторожинець – плюс 16, плюс 17. Путила – плюс 12, плюс 12. Вижниця – плюс 12, плюс 23. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 18, а нічна – плюс 16 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 мм ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 45%. Вітер – до 6 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, можливий дощ. Нічна температура – плюс 16 градусів Цельсія, а денна – плюс 18. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 12, а денна – плюс 11 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овени, не втрачайте шанс почати або розширити свою справу, завести корисні зв'язки, обговорити з партнерами перспективи. У особистому житті понеділок може стати днем позитивних змін, але в суботу несподівано повернуться старі проблеми. Це поворотний момент в близьких стосунках, доля яких залежить від вашого такту і терпіння. Сприятливі дні 24-27, несприятливі 21 число. Телець. Якщо відразу на початку тижня увійдете до потрібного ритму, то встигнете зробити багато. Всередину несподівано відкриться цікаві перспективи. Від пропозицій не відмовляйтеся, на досягнутому не зупиняйтеся. Романтичний і мріливий настрій до вихідних зміниться потребою в активнішому і динамічнішому розвитку подій. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 22 число. Близнюки. На вас чекає багато різноманітних подій. Приготуйтеся швидко змінювати плани, залежно від обставин. Зашкодити вашим успіхам може тільки надмірне емоційне ставлення до того, що відбувається. Починайте діяти рішуче одразу від понеділка. У вихідні вдовольняйте свої бажання, але дотримуйтеся міри. Сприятливі дні 23-27, несприятливі 25 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для поїздок і розширення особистих перспектив. Трохи егоїзму не зашкодить, проблемами родичів займатися пізніше. Починати нові справи можна в середу. Від п'ятниці фінансова сторона справ може завдати проблем. У неділю можлива зустріч і знайомство з цікавою людиною. Сприятливі дні 22-25, несприятливих немає. Лев. Висловлення енергії, рішення матеріальних питань прийде сприятливіше в першій половині тижня. Можлива прихована протекція доброзичливо настроєних до вас осіб. Особисті стосунки можна налагодити в середу. Нічого особливого не робіть, просто надайте можливість близькій людині про вас потурбуватися і будьте відверті в своїх почуттях. Сприятливі дні 21-24, несприятливі 25 число. Діва. Покличте на допомогу свою розсудливість, інакше деякі зміни можуть серйозно порушити ваш душевний спокій, відокремлюйте важливе від другорядного. Відкривається багато можливостей, але самотужки ви мало чого доб'єтеся. Аналітичні здібності знадобляться вам у середу, аби повернути ситуацію в потрібному напрямі. Сприятливий день 21, несприятливий 22 число. Терези. Найважливіше завдання – спробуйте вирішити в понеділок. І в діловому, і в особистому житті є шанс досягти успіху і того, чого ви прагнули. Але буде потрібна витримка, щоб не наговорити зайвого і зберегти стабільні стосунки вдома і на роботі. У вихідні буде корисно зайнятися зміною іміджу. Сприятливий день 27, несприятливий 22 число. Скорпіон. Можливі зміни з розряду тих, які відчуваються як доленосні. Зустрічі і розставання можуть призводити до кардинальних змін у житті. Поїздки і відрядження розширять ваші перспективи і принесуть вигідні знайомства. В п'ятницю і суботу конфлікт з партнером може призвести до розриву стосунків. Сприятливі дні 21-26, несприятливі 23 число. Стрілець. Ви на порозі приємних змін. Мрійте, генеруйте ідеї, розширюйте коло корисних зв'язків. Все це може стати в нагоді. Сім'я зараз є вашим оплотом, але і ви в свою чергу не забувайте проявляти знаки уваги близьким. У середу можна вирішувати питання придбання нерухомості або реконструкції житла. У вихідні відпочиньте від справ. Сприятливий день 25, несприятливих немає. Козоріг. Можливі матеріальні надходження або ділові пропозиції з хорошою перспективою. Всереду зверніть увагу на зміни в оточенні, скористайтеся шансом відновити стосунки або проведіть з близькою людиною вечір у приємному місці. Придбання зроблені цього дня надовго стане джерелом позитивних емоцій. Сприятливий день 22, несприятливий 26 число. Водолій. Перевантажень, нервових і фізичних, уникнути не вдасться. Але якщо хочете задовільнити свої амбіції, то готуйтеся добре потрудитися. У коханні не втратьте шанс. Дайте зрозуміти коханій людині, що ви про неї пам'ятаєте і будуєте плани на майбутнє. Зі всіма важливими питаннями розберіться до вихідних, щоб потім не відмовляти собі в задоволеннях. Сприятливі дні 21-23, несприятливі 24 число. Риби. Якщо у вас є серйозні наміри, то не відкладайте їхнє втілення. Можливо, ненормова робота, нові ділові пропозиції. Не відмовляйтеся, краще нічого не планувати, а просто перебувати у вирі подій. Неділю корисно провести на свіжому повітрі. Звертайте увагу на сни, прикмети, можете одержати відповідь на важливе запитання. Сприятливий день 27, несприятливий 25 число.
3: Соціальна реклама.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Соціальна реклама. Реклама.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Реклама. Про погоду.
0: Про погоду
3: на ТВА-ФМ.
8: «21 вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни, Новоселиця – плюс 16, плюс 18.
9: Кельменці.
8: Хотин – плюс 15, плюс 18. Герца – плюс 16, плюс 18. Глибока – плюс 15, плюс 16. Заставна – Кіцмань – плюс 15, плюс 19. Сторожинець – плюс 16, плюс 17. Путила – плюс 12, плюс 12. Вижниця – плюс 12, плюс 23. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 18, а нічна – плюс 16 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 45%. Вітер – до 6 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, можливий дощ. Нічна температура – плюс 16 градусів Цельсія, а денна – плюс 18. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 12, а денна – плюс 11 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овени, не втрачайте шанс почати або розширити свою справу, завести корисні зв'язки, обговорити з партнерами перспективи. У особистому житті понеділок може стати днем позитивних змін, але в суботу несподівано повернуться старі проблеми. Це поворотний момент в близьких стосунках, доля яких залежить від вашого такту і терпіння. Сприятливі дні 24-27, несприятливі 21 число. Телець. Якщо відразу на початку тижня увійдете до потрібного ритму, то встигнете зробити багато. Всереду несподівано відкриться цікаві перспективи. Від пропозицій не відмовляйтеся, на досягнутому не зупиняйтеся. Романтичний і мріливий настрій до вихідних зміниться потребою в активнішому і динамічнішому розвитку подій. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 22 число. Близнюки. На вас чекає багато різноманітних подій. Приготуйтеся швидко змінювати плани, залежно від обставин. Зашкодити вашим успіхам може тільки надмірне емоційне ставлення до того, що відбувається. Починайте діяти рішуче одразу від понеділка. У вихідні вдовольняйте свої бажання, але дотримайтеся міри. Сприятливі дні 23-27, несприятливі 25 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для поїздок і розширення особистих перспектив. Трохи егоїзму не зашкодить, проблемами родичів займетеся пізніше. Починати нові справи можна в середу. Від п'ятниці фінансова сторона справ може завдати проблем. У неділю можлива зустріч і знайомство з цікавою людиною. Сприятливі дні 22-25, несприятливих немає. Лев. Висловлення енергії. Рішення матеріальних питань пройде сприятливіше в першій половині тижня. Можлива прихована протекція доброзичливо настроєних до вас осіб. Особисті стосунки можна налагодити всереду. Нічого особливого не робіть, просто надайте можливість близькій людині про вас потурбуватися і будьте відверті в своїх почуттях. Сприятливі дні 21-24, несприятливі 25 число. Діва. Покличте на допомогу свою розсудливість, інакше деякі зміни можуть серйозно порушити ваш душевний спокій, відокремлюйте важливе від другорядного. Відкривається багато можливостей, але самотужки ви мало чого доб'єтеся. Аналітичні здібності знадобляться вам у середу, аби повернути ситуацію в потрібному напрямі. Сприятливий день 21, несприятливий 22 число. Тризи. Найважливіше завдання – спробуйте вирішити в понеділок. І в діловому, і в особистому житті є шанс досягти успіху і того, чого ви прагнули. Але буде потрібна витримка, щоб не наговорити зайвого і зберегти стабільні стосунки вдома і на роботі. У вихідні буде корисно зайнятися зміною іміджу. Сприятливий день 27, несприятливий 22 число. Скорпіон. Можливі зміни з розряду тих, які відчуваються як доленосні. Зустрічі і розставання можуть призводити до кардинальних змін у житті. Поїздки і відрядження розширять ваші перспективи і принесуть вигідні знайомства. В п'ятницю і суботу конфлікт з партнером може призвести до розриву стосунків. Сприятливі дні 21-26, несприятливі 23 число. Стрілець. Ви на порозі приємних змін. Мрійте, генеруйте ідеї, розширюйте коло корисних зв'язків. Все це може стати в нагоді. Сім'я зараз є вашим оплотом, але і ви в свою чергу не забувайте проявляти знаки уваги близьким. У середу можна вирішувати питання придбання нерухомості або реконструкції житла. У вихідні відпочиньте від справ. Сприятливий день 25, несприятливих немає. Козоріг. Можливі матеріальні надходження або ділові пропозиції з хорошою перспективою. Всередині зверніть увагу на зміну в оточенні, скористайтеся шансом відновити стосунки або проведіть з близькою людиною вечір у приємному місці. Придбання, зроблені цього дня, надовго стане джерелом позитивних емоцій. Сприятливий день 22, несприятливий 26 число. Водолій. Перевантажень нервових і фізичних уникнути не вдасться. Але якщо хочете задовільнити свої амбіції, то готуйтеся добре потрудитися. У коханні не втратьте шанс. Дайте зрозуміти коханій людині, що ви про неї пам'ятаєте і будуєте плани на майбутнє. Зі всіма важливими питаннями розберіться до вихідних, щоб потім не відмовляти собі в задоволеннях. Сприятливі дні 21-23, несприятливі 24 число. Риби. Якщо у вас є серйозні наміри, то не відкладайте їхнє втілення. Можливо, ненормова робота, нові ділові пропозиції. Не відмовляйтеся, краще нічого не планувати, а просто перебувати у вирі подій. Неділю корисно провести на свіжому повітрі. Звертайте увагу на сни, прикмети, можете одержати відповідь на важливе запитання. Сприятливий день 27, несприятливий 25 число.
3: Соціальна реклама.
4: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
1: а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Яскравий день на ТВА-ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусуюся, надто крутий, може, на

0: Яскравий день на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: «21 вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни, Новоселиця – плюс 16, плюс 18.
5: Кельменці.
4: Хотин – плюс 15, плюс 18. Герца – плюс 16, плюс 18. Глибока – плюс 15, плюс 16. Заставна – Кіцмань – плюс 15, плюс 19. Сторожинець – плюс 16, плюс 17. Путила – плюс 12, плюс 12. Вижниця – плюс 12, плюс 23. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 18, а нічна – плюс 16 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 45%. Вітер – до 6 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, можливий дощ. Нічна температура – плюс 16 градусів Цельсія, а денна – плюс 18. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 12, а денна – плюс 11 градусів Цельсія.

0: про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овени, не втрачайте шанс почати або розширити свою справу, завести корисні зв'язки, обговорити з партнерами перспективи. У особистому житті понеділок може стати днем позитивних змін, але в суботу несподівано повернуться старі проблеми. Це поворотний момент в близьких стосунках, доля яких залежить від вашого такту і терпіння. Сприятливі дні 24-27, несприятливі 21 число. Телець. Якщо відразу на початку тижня увійдете до потрібного ритму, то встигнете зробити багато. Всередину несподівано відкриються цікаві перспективи. Від пропозицій не відмовляйтеся, на досягнутому не зупиняйтеся. Романтичний і мріливий настрій до вихідних зміниться потребою в активнішому і динамічнішому розвитку подій. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 22 число. Близнюки. На вас чекає багато різноманітних подій. Приготуйтеся швидко змінювати плани, залежно від обставин. Зашкодити вашим успіхам може тільки надмірне емоційне ставлення до того, що відбувається. Починайте діяти рішуче одразу від понеділка. У вихідні вдовольняйте свої бажання, але дотримайтеся міри. Сприятливі дні 23-27, несприятливі 25 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для поїздок і розширення особистих перспектив. Трохи егоїзму не зашкодить, проблемами родичів займетеся пізніше. Починати нові справи можна в середу. Від п'ятниці фінансова сторона справ може завдати проблем. У неділю можлива зустріч і знайомство з цікавою людиною. Сприятливі дні 22-25, несприятливих немає. Лев. Ви сповнені енергії. Рішення матеріальних питань пройде сприятливіше в першій половині тижня. Можлива прихована протекція доброзичливо настроєних до вас осіб. Особисті стосунки можна налагодити всереду. Нічого особливого не робіть, просто надайте можливість близькій людині про вас потурбуватися і будьте відверті в своїх почуттях. Сприятливі дні 21-24, несприятливі 25 число. Діва. Покличте на допомогу свою розсудливість, інакше деякі зміни можуть серйозно порушити ваш душевний спокій, відокремлювати важливе від другорядного. Відкривається багато можливостей, але самотужки ви мало чого доб'єтеся. Аналітичні здібності знадобляться вам у середу, аби повернути ситуацію в потрібному напрямі. Сприятливий день 21, несприятливий 22 число. Тризи. Найважливіше завдання – спробуйте вирішити в понеділок. І в діловому, і в особистому житті є шанс досягти успіху і того, чого ви прагнули. Але буде потрібна витримка, щоб не наговорити зайвого і зберегти стабільні стосунки вдома і на роботі. У вихідні буде корисно зайнятися зміною іміджу. Сприятливий день 27, несприятливий 22 число. Скорпіон. Можливі зміни з розряду тих, які відчуваються як доленосні. Зустрічі і розставання можуть призводити до кардинальних змін у житті. Поїздки і відрядження розширять ваші перспективи і принесуть вигідні знайомства. В п'ятницю і суботу конфлікт з партнером може призвести до розриву стосунків. Сприятливі дні 21-26, несприятливі 23 число. Стрілець. Ви на порозі приємних змін. Мрійте, генеруйте ідеї, розширюйте коло корисних зв'язків. Все це може стати в нагоді. Сім'я зараз є вашим оплотом, але і ви в свою чергу не забувайте проявляти знаки уваги близьким. У середу можна вирішувати питання придбання нерухомості або реконструкції житла. У вихідні відпочиньте від справ. Сприятливий день 25, несприятливих немає. Козоріг. Можливі матеріальні надходження або ділові пропозиції з хорошою перспективою. Всередину зверніть увагу на зміни в оточенні, скористайтеся шансом відновити стосунки або проведіть з близькою людиною вечір у приємному місці. Придбання зроблені цього дня надовго стане джерелом позитивних емоцій. Сприятливий день 22, несприятливий 26 число. Водолій. Перевантажень нервових і фізичних уникнути не вдасться. Але якщо хочете задовільнити свої амбіції, то готуйтеся добре потрудитися. У коханні не втратьте шанс. Дайте зрозуміти коханій людині, що ви про неї пам'ятаєте і будуєте плани на майбутнє. Зі всіма важливими питаннями розберіться до вихідних, щоб потім не відмовляти собі в задоволеннях. Сприятливі дні 21-23, несприятливі 24 число. Риби. Якщо у вас є серйозні наміри, то не відкладайте їхнє втілення. Можливо, ненормова робота, нові ділові пропозиції. Не відмовляйтеся, краще нічого не планувати, а просто перебувати у вирі подій. Неділю корисно провести на свіжому повітрі. Звертайте увагу на сни, прикмети, можете одержати відповідь на важливе запитання. Сприятливий день 27, несприятливий 25 число.
3: Соціальна реклама.
4: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15-18. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Соціальна реклама.

0: і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: 101.9
2: ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.
1: Краще для тебе.

знатиск мій буду брати. Андрію, конопельки сію, дай ми, Боже, знатиск мій буду брати.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Ева ФМ. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: «21 вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни, Новоселиця – плюс 16, плюс 18.
4: Кельменці.
3: Хотин – плюс 15, плюс 18. Герца – плюс 16, плюс 18. Глибока – плюс 15, плюс 16. Заставна – Кіцмань – плюс 15, плюс 19. Сторожинець – плюс 16, плюс 17. Путила – плюс 12, плюс 12. Вижниця – плюс 12, плюс 23. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 18, а нічна – плюс 16 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 45%. Вітер – до 6 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, можливий дощ. Нічна температура – плюс 16 градусів Цельсія, а денна – плюс 18. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 12, а денна – плюс 11 градусів Цельсія.

0: про погоду. Про погоду на Тева FM.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овене, не втрачайте шанс почати або розширити свою справу, завести корисні зв'язки, обговорити з партнерами перспективи. У особистому житті понеділок може стати днем позитивних змін, але в суботу несподівано повернуться старі проблеми. Це поворотний момент в близьких стосунках, доля яких залежить від вашого такту і терпіння. Сприятливі дні 24-27, несприятливі 21 число. Телець. Якщо відразу на початку тижня увійдете до потрібного ритму, то встигнете зробити багато. Всередину несподівано відкриються цікаві перспективи. Від пропозицій не відмовляйтеся, на досягнутому не зупиняйтеся. Романтичний і мріливий настрій до вихідних зміниться потребою в активнішому і динамічнішому розвитку подій. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 22 число. Близнюки. На вас чекає багато різноманітних подій. Приготуйтеся швидко змінювати плани, залежно від обставин. Зашкодити вашим успіхам може тільки надмірне емоційне ставлення до того, що відбувається. Починайте діяти рішуче одразу від понеділка. У вихідні вдовольняйте свої бажання, але дотримуйтеся міри. Сприятливі дні 23-27, несприятливі 25 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для поїздок і розширення особистих перспектив. Трохи егоїзму не зашкодить, проблемами родичів займатися пізніше. Починати нові справи можна в середу. Від п'ятниці фінансова сторона справ може завдати проблем. У неділю можлива зустріч і знайомство з цікавою людиною. Сприятливі дні 22-25, несприятливих немає. Лев. Висповнення енергії. Рішення матеріальних питань пройде сприятливіше в першій половині тижня. Можлива прихована протекція доброзичливо настроєних до вас осіб. Особисті стосунки можна налагодити всереду. Нічого особливого не робіть, просто надайте можливість близькій людині про вас потурбуватися і будьте відверті в своїх почуттях. Сприятливі дні 21-24, несприятливі 25 число. Діва. Покличте на допомогу свою розсудливість, інакше деякі зміни можуть серйозно порушити ваш душевний спокій, відокремлювати важливе від другорядного. Відкривається багато можливостей, але самотужки ви мало чого доб'єтеся. Аналітичні здібності знадобляться вам у середу, аби повернути ситуацію в потрібному напрямі. Сприятливий день 21, несприятливий 22 число. Тризи. Найважливіше завдання – спробуйте вирішити в понеділок. І в діловому, і в особистому житті є шанс досягти успіху і того, чого ви прагнули. Але буде потрібна витримка, щоб не наговорити зайвого і зберегти стабільні стосунки вдома і на роботі. У вихідні буде корисно зайнятися зміною іміджу. Сприятливий день 27, несприятливий 22 число. Скорпіон. Можливі зміни з розряду тих, які відчуваються як доленосні. Зустрічі і розставання можуть призводити до кардинальних змін у житті. Поїздки і відрядження розширять ваші перспективи і принесуть вигідні знайомства. В п'ятницю і суботу конфлікт з партнером може призвести до розриву стосунків. Сприятливі дні 21-26, несприятливі 23 число. Стрілець. Ви на порозі приємних змін. Мрійте, генеруйте ідеї, розширюйте коло корисних зв'язків. Все це може стати в нагоді. Сім'я зараз є вашим оплотом, але і ви в свою чергу не забувайте проявляти знаки уваги близьким. У середу можна вирішувати питання придбання нерухомості або реконструкції житла. У вихідні відпочиньте від справ. Сприятливий день 25, несприятливих немає. Козоріг. Можливі матеріальні надходження або ділові пропозиції з хорошою перспективою. Всередину зверніть увагу на зміну в оточенні, скористайтеся шансом відновити стосунки або проведіть з близькою людиною вечір у приємному місці. Придбання, зроблені цього дня, надовго стане джерелом позитивних емоцій. Сприятливий день 22, несприятливий 26 число. Водолій. Перевантажень, нервових і фізичних, уникнути не вдасться. Але якщо хочете задовільнити свої амбіції, то готуйтеся добре потрудитися. У коханні не втратьте шанс. Дайте зрозуміти коханій людині, що ви про неї пам'ятаєте і будуєте плани на майбутнє. Зі всіма важливими питаннями розберіться до вихідних, щоб потім не відмовляти собі в задоволеннях. Сприятливі дні 21-23, несприятливі 24 число. Риби. Якщо у вас є серйозні наміри, то не відкладайте їхнє втілення. Можливо, ненормова робота, нові ділові пропозиції. Не відмовляйтеся, краще нічого не планувати, а просто перебувати у вирі подій. Неділю корисно провести на свіжому повітрі. Звертайте увагу на сни, прикмети, можете одержати відповідь на важливе запитання. Сприятливий день 27, несприятливий 25 число.
3: Соціальна реклама.
4: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15-18. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Соціальна реклама.

Ева. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Україною. Борщі вареники, пані такі жінки, болото політики. Все Україною, красені рейвери, красені рейдери, навесні вибори. Все Україною, будемо браттями, різними рівнями, долари з гривнями. Все Україною. Жінка з лопатою, хата на татові, то тільки по тіві. Глянь, де на карті ми, стали Європа ми, Порші з бляхами, але це ж бляхами. Я за пана вже, вже, з кумом на Порше, ще, випив сотню ще, ще, ще, ще.

0: братя, ми
1: будемо братя, ми
0: нас демократія.
2: Сказали по радіо.
0: Це Україна, йо. Дівчата у маєчках. Хата на речку. Самого кречку гуляй на речку. На спортивках. Ти красива? Гроші сила. Намутила. Це як є.
3: Є?
0: Є. Було ваше. Вже моє. Всі забули. Як їх взули. Зміли?

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя і аж до відчаю. Я здогадувалася, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди буде вічною.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

робити. То, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА ФМ.
1: Я прокинувся вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе. Реклама.
1: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: «21 вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни, Новоселиця – плюс 16, плюс 18.
4: Кельменці.
3: Хотин – плюс 15, плюс 18. Герца – плюс 16, плюс 18. Глибока – плюс 15, плюс 16. Заставна – Кіцмань – плюс 15, плюс 19. Сторожинець – плюс 16, плюс 17. Путила – плюс 12, плюс 12. Вижниця – плюс 12, плюс 23. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 18, а нічна – плюс 16 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 45%. Вітер – до 6 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, можливий дощ. Нічна температура – плюс 16 градусів Цельсія, а денна – плюс 18. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 12, а денна – плюс 11 градусів Цельсія.

0: про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овени, не втрачайте шанс почати або розширити свою справу, завести корисні зв'язки, обговорити з партнерами перспективи. У особистому житті понеділок може стати днем позитивних змін, але в суботу несподівано повернуться старі проблеми. Це поворотний момент в близьких стосунках, доля яких залежить від вашого такту і терпіння. Сприятливі дні 24-27, несприятливі 21 число. Телець. Якщо відразу на початку тижня увійдете до потрібного ритму, то встигнете зробити багато. Всередину несподівано відкриться цікаві перспективи. Від пропозицій не відмовляйтеся, на досягнутому не зупиняйтеся. Романтичний і мріливий настрій до вихідних зміниться потребою в активнішому і динамічнішому розвитку подій. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 22 число. Близнюки. На вас чекає багато різноманітних подій. Приготуйтеся швидко змінювати плани, залежно від обставин. Зашкодити вашим успіхам може тільки надмірне емоційне ставлення до того, що відбувається. Починайте діяти рішуче одразу від понеділка. У вихідні вдовольняйте свої бажання, але дотримуйтеся міри. Сприятливі дні 23-27, несприятливі 25 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для поїздок і розширення особистих перспектив. Трохи егоїзму не зашкодить, проблемами родичів займатися пізніше. Починати нові справи можна в середу. Від п'ятниці фінансова сторона справ може завдати проблем. У неділю можлива зустріч і знайомство з цікавою людиною. Сприятливі дні 22-25, несприятливих немає. Лев. Висповнення енергії, рішення матеріальних питань пройде сприятливіше в першій половині тижня. Можлива прихована протекція доброзичливо настроєних до вас осіб. Особисті стосунки можна налагодити в середу. Нічого особливого не робіть, просто надайте можливість близькій людині про вас потурбуватися і будьте відверті в своїх почуттях. Сприятливі дні 21-24, несприятливі 25 число. Діва. Покличте на допомогу свою розсудливість, інакше деякі зміни можуть серйозно порушити ваш душевний спокій, відокремлювати важливе від другорядного. Відкривається багато можливостей, але самотужки ви мало чого доб'єтеся. Аналітичні здібності знадобляться вам у середу, аби повернути ситуацію в потрібному напрямі. Сприятливий день 21, несприятливий 22 число. Терези. Найважливіше завдання – спробуйте вирішити в понеділок. І в діловому, і в особистому житті є шанс досягти успіху і того, чого ви прагнули. Але буде потрібна витримка, щоб не наговорити зайвого і зберегти стабільні стосунки вдома і на роботі. У вихідні буде корисно зайнятися зміною іміджу. Сприятливий день 27, несприятливий 22 число. Скорпіон. Можливі зміни з розряду тих, які відчуваються як доленосні. Зустрічі і розставання можуть призводити до кардинальних змін у житті. Поїздки і відрядження розширять ваші перспективи і принесуть вигідні знайомства. В п'ятницю і суботу конфлікт з партнером може призвести до розриву стосунків. Сприятливі дні 21-26, несприятливі 23 число. Стрілець. Ви на порозі приємних змін. Мрійте, генеруйте ідеї, розширюйте коло корисних зв'язків. Все це може стати в нагоді. Сім'я зараз є вашим оплотом, але і ви в свою чергу не забувайте проявляти знаки уваги близьким. У середу можна вирішувати питання придбання нерухомості або реконструкції житла. У вихідні відпочиньте від справ. Сприятливий день 25, несприятливих немає. Козоріг. Можливі матеріальні надходження або ділові пропозиції з хорошою перспективою. Всереду зверніть увагу на зміни в оточенні, скористайтеся шансом відновити стосунки або проведіть з близькою людиною вечір у приємному місці. Придбання, зроблені цього дня, надовго стануть джерелом позитивних емоцій. Сприятливий день 22, несприятливий 26 число. Водолій. Перевантажень, нервових і фізичних, уникнути не вдасться. Але якщо хочете задовільнити свої амбіції, то готуйтеся добре потрудитися. У коханні не втратьте шанс. Дайте зрозуміти коханій людині, що ви про неї пам'ятаєте і будуєте плани на майбутнє. Зі всіма важливими питаннями розберіться до вихідних, щоб потім не відмовляти собі в задоволеннях. Сприятливі дні 21-23, несприятливі 24 число. Риби. Якщо у вас є серйозні наміри, то не відкладайте їхні втілення. Можливо, ненормова робота, нові ділові пропозиції. Не відмовляйтеся, краще нічого не планувати, а просто перебувати у вирі подій. Неділю корисно провести на свіжому повітрі. Звертайте увагу на сни, прикмети, можете одержати відповідь на важливе запитання. Сприятливий день 27, несприятливий 25 число.
3: Соціальна реклама.
4: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15 18. Ваша ідея – наша підтримка.
3: Соціальна реклама.
7: Y se puede lo pide, chipapeme. Y se puede lo pide, lego, lego.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

бував тобі заряду, не полікотя попали ці хай. Ти схова за посмішкою ненависті затиск, коли ти пускаєш серце, ні в добра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю землю, знаєш, вітер не стишне саме тому і не дерев.

Ева. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама. Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
4: «21 вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни, Новоселиця – плюс 16, плюс 18.
5: Кельменці.
4: Хотин – плюс 15, плюс 18. Герца – плюс 16, плюс 18. Глибока – плюс 15, плюс 16. Заставна – Кіцмань – плюс 15, плюс 19. Сторожинець – плюс 16, плюс 17. Путила – плюс 12, плюс 12. Вижниця – плюс 12, плюс 23. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 18, а нічна – плюс 16 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 45%. Вітер – до 6 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, можливий дощ. Нічна температура – плюс 16 градусів Цельсія, а денна – плюс 18. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 12, а денна – плюс 11 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овени, не втрачайте шанс почати або розширити свою справу, завести корисні зв'язки, обговорити з партнерами перспективи. У особистому житті понеділок може стати днем позитивних змін, але в суботу несподівано повернуться старі проблеми. Це поворотний момент в близьких стосунках, доля яких залежить від вашого такту і терпіння. Сприятливі дні 24-27, несприятливі 21 число. Телець. Якщо відразу на початку тижня увійдете до потрібного ритму, то встигнете зробити багато. Всереду несподівано відкриться цікаві перспективи. Від пропозицій не відмовляйтеся, на досягнутому не зупиняйтеся. Романтичний і мріливий настрій до вихідних зміниться потребою в активнішому і динамічнішому розвитку подій. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 22 число. Близнюки. На вас чекає багато різноманітних подій. Приготуйтеся швидко змінювати плани, залежно від обставин. Зашкодити вашим успіхам може тільки надмірне емоційне ставлення до того, що відбувається. Починайте діяти рішуче одразу від понеділка. У вихідні вдовольняйте свої бажання, але дотримайтеся міри. Сприятливі дні 23-27, несприятливі 25 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для поїздок і розширення особистих перспектив. Трохи егоїзму не зашкодить, проблемами родичів займетеся пізніше. Починати нові справи можна в середу. Від п'ятниці фінансова сторона справ може завдати проблем. У неділю можлива зустріч і знайомство з цікавою людиною. Сприятливі дні 22.

0: Лєві 25, несправедливих немає. Лев. Висловлення енергії, рішення матеріальних питань пройде сприятливіше в першій половині тижня. Можливо, прихована протекція доброзичливо настроєних до вас осіб. Особисті стосунки можна налагодити в середу. Нічого особливого не робіть, просто надайте можливість близькій людині про вас потурбуватися і будьте відверті в своїх почуттях. Сприятливі дні 21-24, несприятливі 25 число. Діва. Покличте на допомогу свою розсудливість, інакше деякі зміни можуть серйозно порушити ваш душевний спокій, відокремлюйте важливе від другорядного. Відкривається багато можливостей, але самотужки ви мало чого доб'єтеся. Аналітичні здібності знадобляться вам у середу, аби повернути ситуацію в потрібному напрямі. Сприятливий день 21, несприятливий 22 число. Тризи. Найважливіше завдання – спробуйте вирішити в понеділок. І в діловому, і в особистому житті є шанс досягти успіху і того, чого ви прагнули. Але буде потрібна витримка, щоб не наговорити зайвого і зберегти стабільні стосунки вдома і на роботі. У вихідні буде корисно зайнятися зміною іміджу. Сприятливий день 27, несприятливий 22 число. Скорпіон. Можливі зміни з розряду тих, які відчуваються як доленосні. Зустрічі і розставання можуть призводити до кардинальних змін у житті. Поїздки і відрядження розширять ваші перспективи і принесуть вигідні знайомства. В п'ятницю і суботу конфлікт з партнером може призвести до розриву стосунків. Сприятливі дні 21-26, несприятливі 23 число. Стрілець. Ви на порозі приємних змін. Мрійте, генеруйте ідеї, розширюйте коло корисних зв'язків. Все це може стати в нагоді. Сім'я зараз є вашим оплотом, але і ви в свою чергу не забувайте проявляти знаки уваги близьким. У середу можна вирішувати питання придбання нерухомості або реконструкції житла. У вихідні відпочиньте від справ. Сприятливий день 25, несприятливих немає. Козоріг. Можливі матеріальні надходження або ділові пропозиції з хорошою перспективою. В середу зверніть увагу на зміни в оточенні, скористайтеся шансом відновити стосунки або проведіть з близькою людиною вечір у приємному місці. Придбання, зроблені цього дня, надовго стане джерелом позитивних емоцій. Сприятливий день 22, несприятливий 26 число. Водолій. Перевантажень, нервових і фізичних, уникнути не вдасться. Але якщо хочете задовільнити свої амбіції, то готуйтеся добре потрудитися. У коханні не втратьте шанс. Дайте зрозуміти коханій людині, що ви про неї пам'ятаєте і будуєте плани на майбутнє. Зі всіма важливими питаннями розберіться до вихідних, щоб потім не відмовляти собі в задоволеннях. Сприятливі дні 21-23, несприятливі 24 число. Риби. Якщо у вас є серйозні наміри, то не відкладайте їхні втілення. Можливо, ненормова робота, нові ділові пропозиції. Не відмовляйтеся, краще нічого не планувати, а просто перебувати у вирі подій. Неділю корисно провести на свіжому повітрі. Звертайте увагу на сни, прикмети, можете одержати відповідь на важливе запитання. Сприятливий день 27, несприятливий 25 число.
1: Соціальна реклама.
2: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

вечора і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: на це. Ми готові до літа.
1: Кажуть, літо покаже, хто жавав, хто жрав, як на пляжі ляже. Хто і кашки, від тоняшки, хто рости.

0: ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.
1: Навка, я сію позитив. Знайте.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Thank you.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: FM.
1: Hey yo, Nicky Jam, Steve Aoki. Woo! Yeah, vamos a darle a esto.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Затишний вечір на ТВА ФМ. Ми продовжимо за кілька хвилин. Будьте з нами.
1: Теми дня.
0: Новини Чернівців та Новодністровська.

0: результаті постраждав працівник підприємства. На місці спалахнуло займання.
1: Ціною життя боронили Україну від російських загарбників. Буковина попрощалася з героями. Сержанту Дмитру Шестакову, військовослужбовцю Державної прикордонної служби України, останню шану віддали на Садгірському кладовищі Чернівців. Із солдатом Миколою Джумарою, воїном військової частини А-46-74, прощання відбулося у місті Кіцмань. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам.
0: Питання безпеки, логістики, енергетики, а також транскордонна економічна співпраця. Буковинська делегація взяла участь у саміті Карпатського економічного форуму, який проходив на Івано-Франківщині. У ході саміту задля налагодження діалогу та взаємодії між лідерами держав макрорегіону Карпат та громадами України президент Володимир Зеленський ініціював новий формат – «Карпатську вісімку», до якої увійшли разом з нашою державою також Сербія, Румунія, Польща, Чехія, Австрія, Словаччина та Угорщина.
2: Ми розглядаємо Карпати не як периферію декількох держав, а як потужний європейський макрорегіон, на якому будуть формуватися стратегічні бачення, буде плануватися відповідні заходи щодо нашої подальшої євроінтеграції. Дуже багато актуальних питань прозвучало щодо саме перспективного розвитку, переходу від контактів до конкретних партнерських відносин. Не потрібно чекати, коли ми вступимо в Європейський Союз, а вже сьогодні практично ми повинні діяти спільно і мислити саме стратегічно. Ми повинні перейти від ідей до конкретних проєктів.
3: Місцеве самоврядування в Україні максимально підтримує карпатську ініціативу. Звісно, основний акцент іде на економічний розвиток регіонів, які доєдналися до цієї ініціативи, але ми чітко розуміємо, що це і безпека регіонів, безпека України, і в межах і карпатської ініціативи ми будемо і маємо протистояти російському агресору від економічного розвитку до безпеки і перемоги у війні.
0: Начальник Чернівецької обласної військової адміністрації Руслан Осипенко наголошує, наразі проводиться активна робота над тим, аби Буковина посіла гідне місце у карпатській інтеграційній ініціативі. Це стане чудовою можливістю для розвитку наших гірських громад завдяки залученню значних ресурсів та інвестицій.
2: Ми маємо вже 18 практичних проєктів, по яким залучено близько 15 мільйонів євро з співфінансуванням 5 мільйонів євро. Це з обласного регіонального бюджету. Ми маємо близько 173 угод партнерських, де комунікують різні інституції. Це і освіта, це і медицина, це і промисловий розвиток, інфраструктурний. Тому, я думаю, це дуже гарний початок.
4: Зіткнення мотоцикла з огорожею та падіння з електровелосипеда. Учора, 20 вересня, на Буковині задокументували дві ДТП з потерпілими. Так, у селі Лукавці 15-річний житель села Вовчинець не впорався з керуванням мотоциклом та врізався в огорожу. У результаті кермувальника та 15-річну пасажирку з травмами госпіталізували до лікарні. А у місті Сокиряни 64-річна місцева жителька не впоралася з керуванням та впала з електровелосипеда. У результаті жінка отримала тілесні ушкодження. Її доправили до медичного закладу для надання допомоги. Слідства тривають.
0: На Буковині судитимуть екс-посадовця податкової, через зловживання службовим становищем якого бюджет недоутримав майже 2,5 мільйони гривень. Так, ФОП у декларації за 2022 рік вказав дохід понад 7 мільйонів 700 тисяч гривень, який перевищував граничний обсяг доходу для платника єдиного податку третьої групи. Втім, в інформаційній системі податкової служби екс-посадовець не відобразив виявлені під час перевірки порушення, не склав акт та не вжив заходів, щоб ФОП перейшов на загальну систему оподаткування. У результаті той працював за спрощеною системою і у 2023-2024 роках, а державний бюджет недоутримав майже 2,5 мільйони гривень. Обвинувачуваному загрожує до 6 років ув'язнення.
5: Господарські будівлі, комбайн та сухостій у вогні. За добу буковинські надзвичайники ліквідували низку пожеж. Так, у селі Владична загорілася господарська споруда. Полум'я поширилося на зблокований з нею гараж та охопило 100 квадратних метрів. У результаті було пошкоджено покрівлю, господарські речі та меблі. Тим часом у селі Клішківці у господарській будівлі зайнялася сушка для фруктів. Площа пожежі становила 50 квадратних метрів. Вогонь пошкодив покрівлю та перекриття, господарський інвентар. Причини обох загорань встановлюються. Своєю чергою у селі Дубівці на незначній площі зайнявся комбайн. Причина пожежі – перегрів внаслідок тертя несправних рухомих вузлів і

0: деталей. Окрім того, у селах Рідківці та Горішні Шерівці палали суха трава та сміття на відкритій території. Помаранчева феєрія поруч із Чернівцями. У Мамаєвцях розгорнувся традиційний осінній фестиваль гарбузів. Для відвідувачів організували десятки тематичних фотозон із тисяч гарбузів різноманітних форм і відтінків. Осінь у всій своїй красі. Локація вже стала головним місцем для родинного відпочинку та яскравих кадрів цього сезону. Буковинців запрошують зануритися в атмосферу свята щодня, приїжджати за осіннім настроєм та незабутніми враженнями.
1: Теми дня.
2: Новини Чернівців та Новодністровська.
1: Про погоду. Про погоду на ТВА ФМ.
3: «22 вересня температура повітря в Чернівецькій області. Сокиряни – плюс 9, плюс 14. Кельменці, Хотин – плюс 10, плюс 15. Новоселиця – плюс 11, плюс 14. Герца, Заставна, Кіцмань – плюс 11, плюс 14. Глибока, Сторожинець – плюс 10, плюс 13. Утила – плюс 5, плюс 7. Вижниця – плюс 8, плюс 12. У Чернівцях буде хмарно, можливий дощ. Денна температура становитиме плюс 14, а нічна – плюс 11 градусів Цельсія. Атмосферний тиск – 749 міліметрів ртутного стовпчика. Відносна вологість повітря – 68%. Вітер – до 5 метрів за секунду. У Новодністровську буде хмарно, можливий дощ. Нічна температура – плюс 9 градусів Цельсія, а денна – плюс 16. У Селятині буде хмарно, можливий дощ. Температура повітря вночі становитиме плюс 5, а денна – плюс 7 градусів Цельсія.

0: Про погоду. Про погоду на ТВА-ФМ.
1: Гороскоп на тиждень.
2: Овени, не втрачайте шанс почати або розширити свою справу, завести корисні зв'язки, обговорити з партнерами перспективи. У особистому житті понеділок може стати днем позитивних змін, але в суботу несподівано повернуться старі проблеми. Це поворотний момент в близьких стосунках, доля яких залежить від вашого такту і терпіння. Сприятливі дні 24-27, несприятливі 21 число. Телець. Якщо відразу на початку тижня увійдете до потрібного ритму, то встигнете зробити багато. Всередину несподівано відкриться цікаві перспективи. Від пропозицій не відмовляйтеся, на досягнутому не зупиняйтеся. Романтичний і мріливий настрій до вихідних зміниться потребою в активнішому і динамічнішому розвитку подій. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 22 число. Близнюки. На вас чекає багато різноманітних подій. Приготуйтеся швидко змінювати плани, залежно від обставин. Зашкодити вашим успіхам може тільки надмірне емоційне ставлення до того, що відбувається. Починайте діяти рішуче одразу від понеділка. У вихідні вдовольняйте свої бажання, але дотримуйтеся міри. Сприятливі дні 23-27, несприятливі 25 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для поїздок і розширення особистих перспектив. Трохи егоїзму не зашкодить, проблемами родичів займатися пізніше. Починати нові справи можна в середу. Від п'ятниці фінансова сторона справ може завдати проблем. У неділю можлива зустріч і знайомство з цікавою людиною. Сприятливі дні 22-25, несприятливих немає. Лев. Висповнення енергії. Рішення матеріальних питань прийде сприятливіше в першій половині тижня. Можлива прихована протекція доброзичливо настроєних до вас осіб. Особисті стосунки можна налагодити в середу. Нічого особливого не робіть, просто надайте можливість близькій людині про вас потурбуватися і будьте відверті в своїх почуттях. Сприятливі дні 21-24, несприятливі 25 число. Діва. Покличте на допомогу свою розсудливість, інакше деякі зміни можуть серйозно порушити ваш душевний спокій, відокремлювати важливе від другорядного. Відкривається багато можливостей, але самотужки ви мало чого доб'єтеся. Аналітичні здібності знадобляться вам у середу, аби повернути ситуацію в потрібному напрямі. Сприятливий день 21, несприятливий 22 число. Терези. Найважливіше завдання – спробуйте вирішити в понеділок. І в діловому, і в особистому житті є шанс досягти успіху і того, чого ви прагнули. Але буде потрібна витримка, щоб не наговорити зайвого і зберегти стабільні стосунки вдома і на роботі. У вихідні буде корисно зайнятися зміною іміджу. Сприятливий день 27, несприятливий 22 число. Скорпіон. Можливі зміни з розряду тих, які відчуваються як доленосні. Зустрічі і розставання можуть призводити до кардинальних змін у житті. Поїздки і відрядження розширять ваші перспективи і принесуть вигідні знайомства. В п'ятницю і суботу конфлікт з партнером може призвести до розриву стосунків. Сприятливі дні 21-26, несприятливі 23 число. Стрілець. Ви на порозі приємних змін. Мрійте, генеруйте ідеї, розширюйте коло корисних зв'язків. Все це може стати в нагоді. Сім'я зараз є вашим оплотом, але і ви в свою чергу не забувайте проявляти знаки уваги близьким. У середу можна вирішувати питання придбання нерухомості або реконструкції житла. У вихідні відпочиньте від справ. Сприятливий день 25, несприятливих немає. Козоріг. Можливі матеріальні надходження або ділові пропозиції з хорошою перспективою. Всереду зверніть увагу на зміни в оточенні, скористайтеся шансом відновити стосунки або проведіть з близькою людиною вечір у приємному місці. Придбання, зроблені цього дня, надовго стане джерелом позитивних емоцій. Сприятливий день 22, несприятливий 26 число. Водолій. Перевантажень, нервових і фізичних, уникнути не вдасться. Але якщо хочете задовільнити свої амбіції, то готуйтеся добре потрудитися. У коханні не втратьте шанс. Дайте зрозуміти коханій людині, що ви про неї пам'ятаєте і будуєте плани на майбутнє. Зі всіма важливими питаннями розберіться до вихідних, щоб потім не відмовляти собі в задоволеннях. Сприятливі дні 21-23, несприятливі 24 число. Риби. Якщо у вас є серйозні наміри, то не відкладайте їхні втілення. Можливо, ненормова робота, нові ділові пропозиції. Не відмовляйтеся, краще нічого не планувати, а просто перебувати у вирі подій. Неділю корисно провести на свіжому повітрі. Звертайте увагу на сни, прикмети, можете одержати відповідь на важливе запитання. Сприятливий день 27, несприятливий 25 число.
3: Соціальна реклама.
4: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 15-18. Ваша ідея – наша підтримка.
5: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
6: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
7: Ветерани, Буковина, Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
3: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: На ТВА-ФМ програма «Затишний вечір».
1: Реклама.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
3: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Реклама.
4: Увага! Звернення Чернівецької обласної військової адміністрації. Громадяни, повітряна тривога. Повітряна тривога. Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога. Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади. Громадяни, повітряна тривога! Повітряна тривога! Відключіть світло, газ, воду. Погасіть вогонь у печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас харчів та води і вийдіть на вулицю. Попередьте сусідів. Допоможіть людям похилого віку та хворим. Якнайшвидше дістаньтеся захисної споруди або заховайтеся на місцевості. Дотримуйтеся порядку. Зберігайте спокій. За будь-яких обставин не піддавайтесь паніці. Будьте уважні до наступних повідомлень Чернівецької обласної військової адміністрації та місцевих органів виконавчої влади.
5: Потрібного ритму, то встигнете зробити багато. Всереду несподівано відкриються цікаві перспективи. Від пропозицій не відмовляйтеся, на досягнутому не зупиняйтеся. Романтичний і мріливий настрій до вихідних зміниться потребою в активнішому і динамічнішому розвитку подій. Сприятливі дні 25-26, несприятливі 22 число. Близнюки, на вас чекає багато різноманітних подій. Приготуйтеся швидко змінювати плани, залежно від обставин. Зашкодити вашим успіхам може тільки надмірне емоційне ставлення до того, що відбувається. Починайте діяти рішуче одразу від понеділка. У вихідні вдовольняйте свої бажання, але дотримуйтеся міри. Сприятливі дні 23-27, несприятливі 25 число. Рак. Цей тиждень сприятливий для поїздок і розширення особистих перспектив. Трохи егоїзму не зашкодить, проблемами родичів займетеся пізніше. Починати нові справи можна в середу. Під п'ятниці фінансова сторона справ може завдати проблем. У неділю можлива зустріч і знайомство з цікавою людиною. Сприятливі дні 22-25, несприятливих немає. Лев. Висповнення енергії. Рішення матеріальних питань прийде сприятливіше в першій половині тижня. Можлива прихована протекція доброзичливо настроєних до вас осіб. Особисті стосунки можна налагодити всереду. Нічого особливого не робіть, просто надайте можливість близькій людині про вас потурбуватися і будьте відверті в своїх почуттях. Сприятливі дні 21-24, несприятливі 25 число. Діва. Покличте на допомогу свою розсудливість, інакше деякі зміни можуть серйозно порушити ваш душевний спокій, відокремлювати важливе від другорядного. Відкривається багато можливостей, але самотужки ви мало чого доб'єтеся. Аналітичні здібності знадобляться вам у середу, аби повернути ситуацію в потрібному напрямі. Сприятливий день 21-е, несприятливий 22-е число. Тризи. Найважливіше завдання – спробуйте вирішити в понеділок. І в діловому, і в особистому житті є шанс досягти успіху і того, чого ви прагнули. Але буде потрібна витримка, щоб не наговорити зайвого і зберегти стабільні стосунки вдома і на роботі. У вихідні буде корисно зайнятися зміною іміджу. Сприятливий день 27-е, несприятливий 22-е число. Скорпіон. Можливі зміни з розряду тих, які відчуваються як доленосні. Зустрічі і розставання можуть призводити до кардинальних змін у житті. Поїздки і відрядження розширять ваші перспективи і принесуть вигідні знайомства. В п'ятницю і суботу конфлікт з партнером може призвести до розриву стосунків. Сприятливі дні 21-26, несприятливі 23 число. Стрілець. Ви на порозі приємних змін. Мрійте, генеруйте ідеї, розширюйте коло корисних зв'язків. Все це може стати в нагоді. Сім'я зараз є вашим оплотом, але і ви в свою чергу не забувайте проявляти знаки уваги близьким. У середу можна вирішувати питання придбання нерухомості або реконструкції житла. У вихідні відпочиньте від справ. Сприятливий день 25-те, несприятливих немає. Козоріг. Можливі матеріальні надходження або ділові пропозиції з хорошою перспективою. В середу зверніть увагу на зміни в оточенні, скористайтеся шансом відновити стосунки або проведіть з близькою людиною вечір у приємному місці. Придбання зроблені цього дня надовго стане джерелом позитивних емоцій. Сприятливий день 22-е, несприятливий 26-е число. Водолій. Перевантажень нервових і фізичних уникнути не вдасться. Але якщо хочете задовільнити свої амбіції, то готуйтеся добре потрудитися. У коханні не втратьте шанс. Дайте зрозуміти коханій людині, що ви про неї пам'ятаєте і будуєте плани на майбутнє. Зі всіма важливими питаннями розберіться до вихідних, щоб потім не відмовляти собі в задоволеннях. Сприятливі дні 21-23, несприятливі 24 число. Риби. Якщо у вас є серйозні наміри, то не відкладайте їхнє втілення. Можливо, ненормова робота, нові ділові пропозиції. Не відмовляйтеся, краще нічого не планувати, а просто перебувати у вирі подій. Неділю корисно провести на свіжому повітрі. Звертайте увагу на сни, прикмети, можете одержати відповідь на важливе запитання. Сприятливий день 27-е, несприятливий 25-е число.
1: Соціальна реклама.
6: Ветерани. Буковина. Дім. Проходиш реабілітацію і в тебе вимагають гроші за кращі ліки чи швидшу чергу? Телефонуй на гарячу лінію Чернівецької обласної військової адміністрації 0800 33 52 56. Ми все з'ясуємо. Ми поруч. Ми підтримаємо.
2: Територія рекрутингу – це твій персональний рекрутер для вибору військової спеціальності. Територія рекрутингу – цивілізований шлях до війська. Територія рекрутингу – десятки вакансій у ЗСУ та консультація 7 днів на тиждень. Краще з рекрутером. Знаходь, дзвони, приходь. Територія рекрутингу.
7: Хочете відкрити власну справу або розвивати діючий бізнес? Ветерани, ветеранки та члени їхніх родин можуть отримати грант до 1 мільйона гривень. Звертайтесь у Державну службу зайнятості. Деталі за телефоном 1518. Ваша ідея – наша підтримка.
1: Соціальна реклама.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.
1: Присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо!

0: Спочатку ти любиш себе, потім ти любиш світ, потім світ любить тебе. Люби себе.
1: ТВА-ФМ.

0: Ева. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
1: а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА FM. Твоя радіохвиля. Налаштуйся на краще.

сонце крухає землю, лаве на цій маленькій кулі. Ми самі робимо собі майбутнє, мутне чи ясне, потворне, я був прекрасне, то є справа власна.

більше за усіх. Ти значить дай сигнали, щоб почати. Але чого чекати, на що чекати? Мій мозок перебуває у фрустрації.

0: і в радіоформаті.
1: Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах,
0: а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА ФМ. Налаштуйся на краще. Краще для тебе.

0: на це. Ми готові до літа.
1: Кажуть, літо покаже.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: Я-ля-ля-ля.
1: ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101.9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

ТВА. Тепер і в радіоформаті. Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.

0: на ТВА ФМ програма «Бадьора ніч».
1: Nicky Jam, Steve Aoki. Yeah, I'm gonna let it go.

Слухайте нас на частоті 101,9 FM у Новодністровську, Сокирянському та Кельменецькому районах, а також онлайн.